0: 9 градуса на места. При нас, както виждаме, утре отново слънце и дъжд се редуват. Слънце преди обед, а след обед ще завали. 17 градуса минимална, 26 градуса максимална температура. Събота отново много облаци на небето, повече дъжд, по-малко слънце, 18 градуса минимална, 26 градуса максимална температура, предимно облачно време и слаб дъжд след обяд, но доста облачно. Неделя, която не се вижда на картата, вече ще ни зарадва с много слънце, с много хубаво време, няма да вали и температурите ще започнат отново да се покачват, отново ще гонят 29-30 градуса. Тук край морето малко по-ниски, но на много места в страната отново ще запълзят нагоре температурите до 32-33 градуса, в понеделник около 33 градуса. Но през следващата седмица времето ще остане динамично и отново очакваме бури и валежи, които ще се редуват със слънце. Такава е прогнозата за времето, така както е и в живота. Облачно време, със слънце се редуват, а всички ние си пожелаваме, разбира се, да бъдат повече слънчевите дни. Така си пожелават и ветроходците в морето. Тази сутрин в студиото очакваме Красимир Наумов, който е един сред най-влиятелните фигури в съвременното българско ветроходство. Той е главен мениджър на яхт-клуб Порт Бургас. Той координира както спортно-техническата дейност, така и международните партньорства на клуба. А националният отбор на България само преди два дни се завърна от квалификациите на SSL Gold Cup, което е като световното по футбол. Това е световното първенство по ветроходство. Финалите са в Бразилия през ноември. Как се представи България? Станахме трети и не успяхме да се класираме за финалите, но се представихме много силно, наистина на косъм от това да замине нашият национален отбор на световното по ветроходство в Бразилия през ноември. Ще видим много красиви видеа, а Красимир Наумов ще ни разкаже и за обученията по ветроходство, които предстоят през лятото. В прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега към новините. Тъй като предстоят много пътувания, една информация е свързана с това. Авариен ремонт променя движението по магистрала Тракия. Настилката и премахване на излишна растителност ще се ремонтират и за това временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват до 12.30 часа, като за изпълнението ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на гражданите за неудобството. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и най-вече за ремонтите и промени в организацията на движение от интернет страницата на АПИ. Ресорната комисия прие държавния бюджет, отхвърлиха всички предложения за по-високи помощи и обезщетения, изобщо за по-социален бюджет. Проектът на закон за държавния бюджет на България за тази година беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, което продължи повече от 12 часа. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проектобюджета, който залага дефицит за тази година в размер на 5,7%, възлизаха на 69 броя. Голяма част от предложенията за промени, внесени от партиите в опозиция, бяха свързани с повишаване на социалните плащания, основно в посока подпомагане на майките и семействата у нас. Мнозинството обаче отхвърли всички внесени между двете четения предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година, като от управляващите заявиха в рамките на дебатите, че социалните мерки ще бъдат заложени в бюджета за до година. Една спукана гума може да превърне пътуването към морето в скъпо и опасно изпитание. Цената на мобилната помощ на автомагистралата достига 100 евро за една гума, а при нощно повикване, голямо разстояние или необходимост от нова гума, крайната сметка може да нарасне още. Това показва проверка сред мобилни гумаджийници в различни части на страната. Единни цени няма, тъй като всеки сервиз калкулира по различен начин пристигането на място, изминатите километри, часа на повикването и вида на ремонта. Значение има и автомобилът – лек, джип, бус, камион или автобус. По-скъпо излиза обслужването на големи джанти, гуми с тежки странични разкъсвания и автомобили, за които е необходима специализирана техника. Самият ремонт сервиз може да изглежда сравнително евтин. На магистралата обаче към ремонта се добавя посещението. Цената обикновено се договаря според разстоянието, което сервизният автомобил трябва да измине в двете посоки. Майстори съветват шофьорите да търсят мобилен екип от най-близкото населено място. Ако автомобилът се намира край Карнобат, например, няма смисъл да бъде викан сервиз от Бургас, Сливен или Стара Загора, преди да се провери за по-близък изпълнител. България е с най-голям годишен ръст на цените на горивата в Европейския съюз. През месец юни цените на горивата и смазочните материали за личните превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 13,7% спрямо същия месец на 2025 година. През май цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз са се повишили с 20,7%, а през април с 20,8%. През юни поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства от във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като най-много е нараснала цената в България с повече от 26%. Също така в Литва с 23,5%, в Румъния с 23,1% и в Финландия с 22%. Най-малко е било увеличението в Унгария и в Полша. И сега поглед към Бургас, една от емблематичните, но отдавна неизползваеми и силно амортизирани сгради в района на пристанищен терминал Бургас Исток 1 вече окончателно е премахната. Магазия 7 вече не съществува, а теренът е разчистен и подготвен за неговото бъдещо развитие. Демонтажът на старото метално хале вече приключи, като остава единствено да бъдат извозени последните строителни отпадъци и да бъде финализирано оформянето на терена. След това площадката ще бъде напълно готова за старта на следващия етап от развитието на района. Така се освобождава ценно пространство, което ще бъде използвано за реализирането на нов проект на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Плановете предвиждат на мястото да бъдат изградени пешеходни алеи, пространства за отдих и събития, търговски обслужващи обекти, както и озеленени площи. Ще има също амфитеатрално пространство и зони за културни и обществени прояви. От държавното предприятие вече заявиха амбиции и за изграждането на морски музей с експозиции, свързани с мореплаването, пространства за ветроходни клубове и образователни инициативи. Окончателната визия ще стане ясна след като бъде обявен финалния проект. Така зоната за обществен достъп ще бъде разширена и тя на практика ще достига до централния вход на пристанището, който се намира в близост до автогара Юг. Така ще изглежда разширената зона за достъп. А сега една добра новина за Варна. Министърът на културата след разговор с директора на кукления театър във Варна Вера Стойкова изпраща екип от министерството, който на място да констатира нанесените от бурята щети и да подпомогне екипа на театъра във възстановяването на сградата. Интензивните валежи и разразилата се буря във Варна нанесоха сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. Благодаря на всички институции, които съдействаха, най-вече на екипа на театъра, който със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита. Това заяви министър Милошев, цитиран от прес-центъра. Той пое ангажимент Министерството на културата да съдейства за навременното възстановяване на театъра. Останете с нас. Гост в студиото тази сутрин ще бъде Красимир Наумов, който е главен мениджър на яхт клуб Порт Бургас. Той се завърна преди наброени часове, може да се каже, от световното по ветроходство, всъщност от квалификациите за SSL Gold Cup, което се равнява на световното първенство по футбол, например. Там участва нашият национален отбор. За лятото на яхт-клуб Порт Бургас ще си говорим още в сутрешния блок, а сега прегледът на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 26 юли е днес. Започваме с темите от печата. Вестник Труд, 23 юли, простете, от самото начало се опитвам да ви заблудя, но с датата е 23 юли последно. Си стискаме ръцете. Вестник Труд с няколко акцента на първа страница. Пълна каша, освен с датата, и с минималната работна заплата, едно от водещите заглавия на вестник Труд. През 2027 година има реална възможност минималната заплата да остане без промяна на сегашното ниво 620 евро. До сегашната формула минималната заплата да бъде 50% от средната, повече няма да бъде прилагана. Това реши бюджетната комисия към парламента. Но какво ще бъде? Как ще се изчислява, замразена ли ще остане и до година? Тежки въпроси пред най-бедните и най-уязвимите от нашето общество, както и изцяло от този бюджет, който действително се захвана от най-бедните и от най-уязвимите да съкръщава разходите на държавата. На страница 4 и 5 ще разберете още. Иначе край на игрите с цените на нерегистрираните лекарства, твърди вестник Труд. Болниците ще попълват електронни протоколи и ще провеждат процедури за доставка. Търговците на едро трябва да попълват декларация за количеството внесени медикаменти и оставащия срок на годност на страница 3. Това може би е резултат от платформата Диагноза България, която показа абсурди с разлика и в цените на лекарствата. В една болница 60 евро, в друга болница 360 евро. Огромни разлики от цените на лекарствата в някои болници. И сега властимащите се опитват да сложат край на това с тези електронни протоколи, които болниците ще попълват и ще провеждат процедури за доставка, дано всичко да стане по-прозрачно. Малко по-надолу отново водата. Много дъждове тази година и пролетта и лятото, както виждаме, но губим по един язовир, колкото до спад на година. Това е тема на страница 2 на вестник Труд. Тема, която периодично се повдига и се говори за загубите на вода, които допускат от ВИК. Нарочно ли, безхаберно ли, от некадърност ли, от алчност ли, краде ли се, някой е крайно време да разбере и да сложи край на всичко това. На места загубите на вода стигат до 80%, представете си, питейна вода, скъпа питейна вода, която ние плащаме от джобовете си, а ВИК пилее безгрижно, тъй като знае, че ние ще платим. Загубите, разбира се, се начисляват на абонатите на ВИК. Няма кой друг да ги плати. Ние ги плащаме. Оттам нататък никаква инфраструктура. Ето виждаме, например, какво се случва в Сарафово. В момента кварталът стои разкопан благодарение на прекрасните служители на ВИК, целият сезон ще премине така. Квартала е разкопан и тръбите така стоят по улиците. Несвършена работа на ВИК. Цената за четър с два шезлонга най-често е 15-20 евро, пише още вестник Труд, но нощувките на морето са по-скъпи с над 50%. Ами, не е съвсем така. Може би става въпрос за по-луксозни хотели. Има си все още хотелчета, къщи за гости, които предлагат много по-евтини нощувки. А и след като всичко е пълно, защото пълни са комплексите, пълни са курортите, по-скоро Слънчев бряг, да, може би има големи хотели, луксозни, които са празни, но там наистина става въпрос за големи цени. Освен това, цената за чадър с два шезлонга не е само най-често 15-20 евро, има и много по-евтина цена, като например на Бургаския плаж, където един чадър струва 60 евро цента. Разбира се, още цени прочетете на страница 14. Народното събрание разреши американските самолети в Безмер. Премиерът Румен Радев заяви по този повод: от България няма да се водят бойни действия. Това заявиха и от парламента. Това е и официалната позиция на страната, с която нашето правителство отговори на нотата от Иран. От Иран ни пуснаха предупреждение да не приемаме американските самолети тук на български летища, но това беше отговора на нашето правителство. От България няма да се водят бойни действия, дано това да ги успокои. На страница трета четем още. Има интервю с Елена Дариева, социолог от агенция на СОКА. Високите глоби няма да спрат съобщаването на резултати в изборния ден. На страница 10 и 11. Тук става въпрос за сайтове, медии, които бързат да са първи, да съобщат резултатите от изборния ден и нарушават изборния закон, който забранява това да се случи преди да е приключил изборния ден. Много често вече медиите бързат, гонят рейтинг, да са първи. И според Елена Дариева, високите глоби няма да ги спрат, защото явно пък печалбите от рейтинга са много, много по-огромни. Путин погна руските олигарси за пари. Това пише Румен Михайлов, кореспондента от Западна Европа, на страница 7. А аз отгръщам сега на последна страница, за да видим кой е героят тук. Прекрасната Клаудия Шифър, която тук е, разбира се, в целия си блясък в най-младите си години. Разкош от Райнберг, пише към снимката. Превъзходната Клаудия Шифър отново е в заглавията с нови модни изяви, бизнес инициативи и изпускането на своята 21-годишна дъщеря Клементин по оттъпканите от германката модни пътеки. Двете си приличат изключително много, а месец преди да навърши 56 години, Клаудия продължава да изглежда превъзходно и да публикува снимки по бански в своя профил в Инстаграм. Супермоделът на супермоделите, така я наричат, тя остава една от най-обожаваните и най-обсъжданите жени на планетата, а преди време красавицата вдигна адреналина на футболните фенове с тениска на британския футболен клуб Брентън, където нейният мъж и известен режисьор Матю Вон е акционер. Малко по-надолу на малката снимка се вижда и Клементин Шифър вдясно, която прилича много на майка си. Не можете да видите добре най-вероятно снимчицата и затова аз ще ви кажа, ами не е толкова красива като майка си. Далеч, далеч от чара и харизмата на майка си. За съжаление, Клаудия Шифър не е успяла да се повтори в своята дъщеря. Така или иначе, пак е едно красиво, младо момиче, което започва своята кариера по модните подиуми. Това беше от прегледа на печата. Останете с нас! Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Вече разговаряме с госта ни в студио тази сутрин. Красимир Наумов е тук. Той е сред най-влиятелните фигури в съвременното българско ветроходство. Главен менеджер на яхт клуб Порт Бургас, координира както спортно-техническата дейност, така и международните партньорства на клуба. Здравейте, господин Наумов! Добре дошли при нас в студио. Така и международните партньорства на клуба. Здравейте, господин Наумов! Добре дошли при нас в студиото.
1: Здравейте, благодаря много.

0: и колко бяха участниците от Бургас, от нашия ях клуб?
1: Ами да, наистина SSL Gold Cup е така едно начинание, което се старае да не просто да популяризира, да превърне ветроходния спорт в масово събитие, което е гледаемо и разбираемо от дори така най-незапознатите хора с ветроходството. Форматът е изключително интересен. Гонките се излъчват пряко с множество гледни точки от дронове, от вода, нали, на истинско живо преживяване. И така смятам, че се справят доста добре. Надявам се наистина тази инерция, която основателите на формата и основателя на формата и неговата визия, това се превърне наистина в еквивалент на световното първенство по футбол. Разбира се, ветроходството е по-нишов спорт, но все пак е възможно да се случи.
0: Къде се проведе и така какви са впечатленията тази година? Всъщност, вие за кой път участвате в такива квалификации?
1: В квалификации участваме за втори път. Преди 4 години участвахме в същите квалификации. Място на провеждане на събитието е на езерото Нишател, Швейцария. Те едно малко граче, Гранцон. Е там точно където е базата на SSL. За втори път участвам в такива квалификации и за съжаление и двата пъти така се получава, че изпускаме, нали, да се класираме за световните финали, за буквално единия път за една точка. Тук преди няколко дни за няколко така за 100 метра буквално ни костваше квалификацията. Но, нали, аз започнах малко с негативното, че сме се класирали, но огромният позитив е, че българският национален отбор, който е сформиран, е един страховит съперник на много така утвърдени нации в ветроходния спорт, като Португалия, Турция, Гърция. Справяме се изключително добре, като само, нали, така дребен мал шанс понякога ни лишава от попредна позиция. Състава на екипажа е изключително еродиран вече. Средната възраст на екипажа, нали, ако аз не участвам в него, е може би около 25-6 години, нещо от сорта. Даже мисля, че може би да е по-ниска, защото има състезатели, които са на по 19 години, има състезатели, които са на по 27, нали, съответно.
0: Вие ли сте най-възрастният?
1: Еми, като с изключение на капитана на отбора, който е Явор Колев, аз съм, да, следващия по стаж.
0: Което също си е една много висока оценка за формата, в която сте. Много силно започна представенето си нашия национален отбор. Имахме огромни надежди в началото. Как преминаха гонките? Ние ще видим и много ефектни, хубави снимки, а по-късно ще покажем и видеа.
1: Ами гонките преминаха ни първо... Преди да започне същинската квалификация, извинявам се, бяхме там около 5 дни. 5 дни, в които имахме възможност да тренираме на същото място, с яхтите, които ни бяха предоставени за състезанието. Имахме възможност да така премерим сили с местен на швейцарски отбор. Мога да кажа, че в градацията на отбора е изправен с отделните елементи, маневри и както и тактическото надграждане с към условията и адаптацията към условията на езерото е така малко по-специфична, който е от Бургас, се занимава с ветроходство, знае, че тук е един малък край, в 12:30 има термичен вятър с така доста добре установена посока на езерото, е съвсем друго нещо. Там както духа, да речем, ще го кажа в километри в час, нали, за да е по-достъпно за повечето от вашите зрители, както духа вятър с скорост 20 км в час, изведнъж почва да духа вятър с 40 км в час, после спира, посоката му се сменя така с 30-40 градуса, нали, постоянно и общо взето е доста, доста трудно, но...
0: Вероятно, точно по тази причина е избрано мястото да бъде на тези квалификации,
1: ами да,
0: за да е по-трудно.
1: Определено добавя така елемент на тактически знания, които трябва да имаш, метеорологични също, но ние имаме един от така смея да твърдя, както вече казах, най-добрите екипажи в момента, които са били в българското ветроходство. Тактика е Любен Тенекиджиев, шкипера на отбора, който е на вода, е Иво Тодоров, и те се справят просто прекрасно, разбира се, наред с всички други от екипажа. Не могат да не изненадат такива промени така резки вече.
0: В

0: климата. И като започнахме с представенето на екипа, нека да кажем и другите членове на екипажа. Имаше и дами, и жена участва.
1: Ние сме единствения екипаж, който състезаваш с две дами на борда. Смятаме, че това е не просто нужно, ами така, това е естественото развитие на нашия спорт. Дамите са много ценен спортен ресурс. Нали, въпреки, че се налага да имаме поне една дама на борда, нали, ние сме го направили по съвсем друга структура. Ако започнем отпред назад, т.е. от носа към кармата по позиции на екипажа, Баумен, така наречения, позицията на Баумен, който е най-отпред и се занимава с установяването на предните ветрила, е Любен Тодоров. Той е брат на Иво Тодоров, който е
0: Това е българския екипаж.
1: Да. Любен Тодоров, номер 11. Той е брат на Иво Тодоров, който е с номер 8. Любен е Баумен. Иво е шкипер. До тях отляво на Любен е Ина Илиева. Тя е питмен. Или питвоман, нали, в нейния случай.
0: Да.
1: До нея Михайла Александрова, която е тример. Тя се занимава с управлението на платната. Вляво следващия е Михаил Берберов, който също е тример. После е Борис Минков. Борис Минков е така наречения флоутър. Приведено, това е човек, който може да мигрира в яхтата според какво е нужно да се направи. Пред Борис е капитан на отбора Явор Колев. До него вдясно от Явор Колев е тактика Любен Теникиджиев. Вдясно от Любен Теникиджиев следващия е Виктор Каталев, който е мейн тример, т.е. управлява основното платно на яхтата. До него е Радослав Гаврилов, който също е флоутър, но може и да е тример и други позиции да изпълнява. И моя милост, така най-встрани.
0: А вие ли сте единствения представител на яхтклуб Порт Бургас?
1: Не, на яхтклуб Порт Бургас представя...
0: В националния отбор.
1: Да, в националния отбор сме аз, Иво Тодоров, Любен Тодоров, Любен Теникиджиев, Михаела, Пет. Мисля, че това е. Да, пет човек сме.
0: А в случая? Конкретно на...
1: В случая сме това. В този случай сме пет човек.
0: Тоест може да кажем, че по-голямата част от този страхотен екипаж, балансиран, изграден, е от Бургас.
1: Половината, да речем.
0: Да речем половината.
1: За нас това е голяма радост, нали, че можем да попаднем в такъв широк състав в националния отбор. Но като цяло екипажът е изграден от едно ядро, което е, въпреки че не сме от един и същи клуб, всички, едно ядро, което състезава заедно последните няколко години, 4-5 години, вече състезаваме заедно на различни така офшорни регати, които са, нали, по-дълги регати, превеждат се в открито море, по около между 250 и 600 мили без прекъсване. Така че, нали, без значение от клубната принадлежност, всички други участници в екипажа, повечето от 8 човека, да речем, са в един отбор, който участва в различни проекти. Състезаваме се за различни екипажи и все сме заедно. И общо взето това допринася за така добрата химия в отбора и разбирателство, синхрон. Нямаме конфликти никакви, независимо какъв е резултата, така че ни се познаваме много добре. И е доста по-лесно да състезаваш така.
0: Точно така, наистина един балансиран от гледна точка на опит и младост така екипаж, да. Доколкото виждаме и от снимките. Можем да видим още снимки от квалификациите и да разкажем по принцип какви са етапите на квалификациите, през които преминахте, за да изпреварите други отбори и да бъдете част от тези квалификации на SSL Gold Cup.
1: Да, квалификациите са... предвестват участието на Световното първенство в Рио де Жанейро, което ще се проведе започва ноември месец в Бразилия. Ние попадаме в Европа, конкуренцията е много силна. сравнение с останалия свят. Тук е, ветроходството е един от петте кралски спорта. Не знам на колко човек е известно. Ветроходството е кралски спорт, който в Европа е доста силно развит. И ние попаднахме в група с Гърция и с Турция, които и това са съперника са... с Португалия и с Турция. Като и двата не съперника, съответно по ранглиста в на ССЛ от Португалия са 20-ти, а Турция са 33-ти, а ние сме 64-ти от 66. Тоест, нашия ранкинг е много по-нисък от техния. Не. Но не мисля, че то отразява нашите възможности. Мисля, че нашите възможности са не по-малки от техните. Квалификацията премина в 6 гонки през 4 състезателни дни. Беше нужно, нали, само първия се класира. За съжаление, в този формат на квалификацията няма втори. Има една така, от, има едно известно състезание Купата на Америка, може би много хора го знаят, и там, когато при първото издание британците състезавали с американците, нали, и това е по-дълга историята, и най-накрая британците загубили. Американците печелят Купата на Америка и остава тяхно притежание за над 140 години. И когато британците учили пред кралицата, тя пита, добре, какво става, нали, какво се случи, как се класирахме, и казаха, ми американците не спечелиха. И кой е втори? Попитува кралицата. Тогава ще кипър казал, ваше величество, няма втори.
0: Да.
1: Нашия случай е същия. Първият печели всичко, нали, втори, ще ли си втори или трети, няма.
0: Няма първо, няма второ, знае, трето.
1: Да, няма кой знае какво значение.
0: Да. Но има наистина ранглиста.
1: Има ранглиста,
0: да. Да речем, ето в самата селекция да попаднете в трите отбора, които са на тези квалификации, също е една висока оценка,
1: да,
0: и показва постижения.
1: Без да преувеличавам, мога да кажа, че никой не очакваше нито първата квалификация, нито сега не очаква такова силно представяне от нас, и мога да кажа, че се превърнахме в любимци на формата, там на всички, на коментиращи, на водещите, на медиите, просто те не очакват. Нали, отбора от България идва и се представя страхотно. Нали, ние до последната гонка, в последния ден, буквално, както споменах по-рано, 100 метра или 150 метра,
0: да,
1: вятъра просто промени силата и посоката си, ние се класирахме.
0: Да. Пред... На косъм
1: бяхме от
0: първото място.
1: От финалите в Рио, да. И страхотно, невероятно каране на нашите съотборници. Нали, аз съм само една малка част от този екип. Просто невероятно каране. Но все пак, нали, трябва да кажем, че, както споменах, ядрото на този отбор състои от 7-8 човека, които миналата година са европейски шампиони. Така че не всички ни познават, но имаме защо да сме там, където сме.
0: И като казвате така, нека да кажем как се получава, как се завоюва правото да си член на националния отбор и да участваш в големи ветроходни състезания. Какви са критериите, какво трябва да сте като опит, като покрити изисквания?
1: Специално за SSL Gold Cup формата има определена структура, по която се изгражда екипажа от капитана на отбора. Има изисквания, N на брой, защото не е, сега на Gold Cup караме на езерото, на 200 метра от брега, което се случи, идва техническия състав, оправя, поправя, прибира и така нататък, но когато се състезаваме с този състав в, нали, навътре в морето, примерно на регати, които стартират от Малта, обикаляш Сицилия и финишираш в Малта, това са 600 мили точно, в каквито и да е атмосферни условия, никой не те пита харесват ли се. Там вече, за да развиеш уменията на екипаж да работи заедно, се иска 4-5 години, така, много сериозни финансови инвестиции, много сериозно търпение, и да, и цялото време трябва да изтече, за да може да видим кой, на кой му понася въобще взето.
0: А има ли рискови моменти? Това е един спорт, който, както наблюдаваме и от снимките, е много красив, изглежда един много лек, забавен, изглежда наистина като едно забавление, но всъщност има ли риск? Адреналин със сигурност има. Има ли рискови моменти, които сте преживявали, трудни моменти, трудни места, на които сте се състезавали?

0: Определено, тежки. Да. Даже сега си ги спомням така с усмивка, обаче докато се случвали, не е било весело. Не е било толкова весело. Ветроходството преди всичко е екстремен спорт. Да, наблюденията са, че лодки, вълни, вятър, слънце.
1: Да, ето виждаме един красив кадър.
0: Нали, кадрите са много красиви, да. Но това всичко е свързано с доста риск. И съответно риск, адреналин, те върват ръка за ръка. Ветроходството е екстремен спорт. За да се състезаваш в него, не може просто да кажем, искам да карам яхта, искам да имаме такива красиви снимки, да сме там и да се тагваме от социалните медии и да казваме всичко наред. Не, иска се много така сериозна подготовка, иска се да си определен характер човек, но нали, говорим за много така по-високия профил състезателно ветроходство. Разбира се, има по така лежерен профил ветроходство, където можеш буквално да се разхождаш с морето с доста по-малък риск.
1: Любителски.
0: Любителски, така реченото крейсерско ветроходство, то е много голям фактор, много популярно в целия свят. Но в спортното ветроходство нещата са сериозни. Нали, въжетата се движат малкият сегмент на риск, който може да се сети, понеже както ще може да видят зрителите по-късно в видеото онлайн или когато го излъчите, там има страшно бързи маневри с вдигане и сваляне на ветрила. Въжета се движат с огромна скорост, въжета са специални, тънки, леки, но твърди, и ако това нещо нали, неконтролирано мине около кръка ти или през ръката ти, нали, остава така сериозни контузии, подобни на изгаряне, това е минимума. Нали, не говорим за падане от яхтата и нали, по време на движение или нали, някакви при маневра да някой да се удари, също се случва. И ако не се внимава и ако хората не са достатъчно подготвени, може така да е доста сериозно.
1: Всичко това, за което говорите, наистина изисква една подготовка, която явно трябва да започне едва ли не от детска възраст. Ние тук в Бургас, дори да не се занимаваме с ветроходство, сме свикнали да наблюдаваме мъничките, малките бургазличета с мъничките яхти, които излизат така за първи път в залива, започват на колко години трябва да се започне. Вие самият от кога сте в морето?
0: Да, аз мен ме срам вече да кажа аз от кога съм в морето, обаче не, разбира се, това е в кръга на шегата. Аз започнах 6 годишен.
1: Да.
0: Сега съм на 42, всеки може да направи математиката, но при мен малко беше така придобит избор. На мен дядо ми е един от основателите на яхткова, баща ми е бил състезател, майка ми е била състезателка, аз нямах много избор, беше... Здравей, краси, утро отиваме в яхтова и така.
1: Израснали сте на яхтеното пристанище, сред яхтите, сред платната, както
0: да,
1: се казва.
0: Да, под вятър, под платната и в морската
1: слина. Какво си спомняте от тези детски години тогава? Наистина, тогава започва да се развива ветроходството в Бургас. Какво се случваше така? Имаше ли състезания и тогава? Какво сте запомнили от майка си и от баща си?
0: Ами аз, доколкото си спомням, първото ми състезание беше 93-та година във Варна. Легатата беше легата Порт Варна. Към тези моменти се връщам с огромно умиление. Аз, защото с хората, които сме състезавали, сме били деца тогава в Яхкова, сме още приятели, ние сме като второ семейство. Аз имам две семейства, едното ми семейство е вкъщи, разбира се, те са ми второто семейство. Просто страхотно изживяване беше за мен да започна. То отначало е малко объркващо за едно дете, защото едно малко дете на 6-7 години, може да се представите, пускате го в една лодка в морето и с обяснения. Нали, сега вече имаме по-модерни методи, имаме така удобни лодки.
1: Но едно време...
0: Едно време беше по-различно.
1: И как сложиха ви там в тези мъничките? Те са като едни легенчета.
0: Оптимист, да.
1: Оптимист. И ви пуснаха в морето.
0: Ами...
1: Страшно ли беше? Какво си спомнят?
0: Аз мога да ви кажа,
1: на 6 годишна
0: възраст. Аз го спомням, като седом се случило вчера.
1: Да.
0: Отидах с дядо ми в Яхкова. Беше април месец, още беше студено. И той запознава така на 2-3 с оптимиста, каза, е, това е яхта, това е шверта, това е руля, от тук се кара, буташ, дърпаш, нали, съвсем като, нали, на така детенци.
1: Да.
0: Това е платното, това е шкот, нали, с което се управлява въжето, с което се управлява платното. Пуснама се едно въженце, върза оптимиста за брега, сложим, пуснахме го от Кея и бяхме тогава на пристанище една съпни товари. Той вече то Кея го няма, там е преобразувано, нали, структурата, обаче беше едно място, един въглищен прах на всякъде, обаче си беше нашето място. Да, там беше Якова. И пуснама той в лодката, сутрата духа така един сутрешен вятър от брега, дръпни, падни, качи, обясняваме. Аз обаче се обърнах. И голям стрес, защото водата е студена, тази лодка се обръща, аз мога да плувам, нали, с пъста на риза, само те не бяха такива модерни, дето теб стоят, те са ни големи, дето се качват нагоре.
1: Да.
0: Как ще е трудна работа. И той от Кея дядо ми се едно въженце държи. Ах, те спокойни, моето момче, сега направи това, направи онова, направи третото, откапачихме така, преобърнахме лодката в нормалното състояние, тя е пълна с вода. Извадих доколкото можаха водата, то през това време стана супер студено. И той дръпна до Кея, изкарала. Нали, после имахме сауна в Яхкова. Така стоплих се, дари ми ни големи негови дрехи, ни такива неопрени и такива високотехнологични неща тогава. Дари ми ни негови дрехи с навити крачули, навити ръкави, качила в колата и по пътя за вкъщи ми каза, страшно ли беше, което се случи резка, и аз съм, разбира се, бе страх.
1: Страшно.
0: Беше ме страх, обаче, да. Как да кажа на дядо ми, сега, че ме страх не мога, а не, към дядо няма проблем.
1: Не е страшно.
0: Не е страшно, пък сега, ме беше страх. Не, е, тогава, утре пак ще беше.
1: Утре пак.
0: И така, щеш, вече щеш, колко години е така. Но...
1: А кога се влюби вече, на каква възраст бяхте, когато вече разбрахте, че това е... Това ще бъде живота ви?
0: Ами, то стана доста бързо. Може би, не знам дали довършихме този сезон преди да разбера, че, нали, много страшно ме харесва, защото в главата на едно от детенци, нали, впечатленията бързо идват хубавите, нали, впечатления, много бързо идват и лошите. Отначало се така доста двоумях, спомням се, че как сега да кажа, че не искам, как да кажа, че не искам, обаче след няколко дни дойде друго дете, малко по-голямо от нея, баща му го доведе и гледам, че и той се мъчи по същото време в април месец, там април или вече май месец ли беше, не спомням, ама пак беше още хладно. И той се мъчи така с мене, вече сме двамата. И като започнахме вече да караме, разбрах, че ето, що ми другите, нали, искат да пробват и аз искам да остана с тях. И това дете беше Евгений Мавродиев, който в момента е председател на нашия клуб и сме заедно от тогава. Това е от 92-3 година, нещо такова.
1: Много силни връзки са това,
0: да, и
1: които се създават.
0: В един момент то не е точно ветрохозството, в което, нали, не е това да си вътре в лодката. Да, това също е голяма част, но при мен се получи, защото аз много обичах средата, в която съм. Тя беше само с приятели, заедно изживявахме всичките трудности, заедно ни беше студено, заедно ни беше приятно, заедно побеждавахме, заедно губехме, прегръщахме се в двата случая, нали, точно като братчета и сестричета. И тая връзка остана завинаги. И удоволствието пък при екипажния спорт, вече когато станем 7, 8, 10 или 2 човека, няма значение. Самото удоволствие от победата или от усилието, от изживяването, да може да направиш един екипаж 8-10 човека да функционира и той да работи добре заедно, не просто да функционира и да печели, да станеш европейски шампион, да спечелиш някакви престижни регати и така. Е огромно.
1: Оттам идва огромното удовлетворение.
0: И дори да кажеш, тая регата беше много тежка, нали, не искам повече да карам такива регати, това чувство мина точно за 3 дена и вече на втората седмица се чуеш, айде бе там, тай да ходим да караме някъде, кое е следващото, какъв е календара и така.
1: Как изглежда сега Яхт клуб Порт Бургас след всичките тези години? Пълно е с деца, много по-популярен е спортът, нали?
0: Да. Яхт клуб Порт Бургас, благодарение на членовете си и на адекватното си управление, успява да, така, да стои като институция, която е много добре възприета в целия свят, без да преувеличавам. Ние сме едни от успешните домакини на световни европейски първенства в Източна Европа. Няма състезател, няма треньор, няма федерация, която да е гостувала тук и да е казала, че ние не сме се справили прекрасно, че Бургас не е прекрасно място за вътрохолство. Това е само благодарение на хората, които са в този клуб. Постигнали сме всичко, което можем чрез уменията си, чрез умението си да комуникираме с различни институции международни, чрез умението си да правим ветроходство, да го произвеждаме по най-висок стандарт световен.
1: На колко години е вече всъщност? Колко години може би сте почти връзници, но не съвсем, той е по-стар.
0: Тази година, 76-та година основан на клуба, и тази година имаме 50 годишен юбилей.
1: Е, чудесно. Ето, това е наистина постижение, толкова дълги години. Кои са големите регати, които посреща тук яхт-клуб Порт Бургас на Бургаския залив, които организирате?
0: Яхт-клуб Порт Бургас ежегодно организира две регати, без прекъсване, от над 30 години вече. Едната е... И двете се казват Порт Бургас. Едната е Бургаска ветроходна седмица Порт Бургас, която е края на април, началото на май месец за олимпийски, неолимпийски, малки състезателни лодки, така наречените дингита на английски. Това са клас Оптимист, клас 420, клас 470, клас Фин и така наречения клас Илка в момента, който е бившия клас Лазер. Те са три вида за... съответно, те се различават по големината на плотното си. Едното е за по-малки деца и младежи, там между 13 до 16-17 години. Другото е за следващия клас е за жени и най-големия клас е за мъже. Те са олимпийски класове. Илка 6 и Илка 7.
1: Тази регата премина.
0: Сега? На нея ежегодно се събират около 250 състезателя от 4 до 6 държави. Включително сме имали Молдова, Малта, Гърция, Турция, България и Румъния. А сега предстои регата Порт Бургас за килови яхти, която е между 30 юли и 2 август, която е за класовете по така наречените хендикап системи, изравнителни системи, ARC и ORC, на която в зависимост от сезона и на ангажиментите идват между 15 и 25 лодки, плюс-минус. Яхти, нали, с екипажи, големи, в тази вече големи яхти. Радваме се, че...
1: С опитни, изявени екипажи, да, което я прави много ефектна.
0: Да, те вече идват, нали, от България специално, идват, ако не всичките, повечето спортни екипажи, нали, които идват с така доста ерудирани екипажи, и съревнованието, благодарение на дистанциите, които можем да очертаем, състезателните и уменията им, нали, става изключително високо. Били сме свидетели на финал, нали, в предния от етапите, финишира на Бургаския фар. Имаме снимки, където те след 6 часа каране финишират на 30 см, така че наистина съревнованието по време на тази регата е страхотно.
1: Кои са другите така събития, които ви очакват лятото? Знам, че организирате и много активно обучения. Аз това щях да попитам преди малко. Още ли така ги пускате с въженцето? Съвсем други са вече методите на обучение, но вие правите и организирани обучения всяко лято. Как става и ако сега много деца се заинтригуват и искат да започнат? Първо, коя е най-добрата възраст и как да започнат? Какво трябва да направят?
0: Ами, най-добрата възраст е между 6 и 8 години. Разбира се, така, има възможност и по-малки деца, да речем 5 годишни, да дойдат не с въженцето, с яхтичката, вече, нали, нямаме такива методи. Времето е различно, родителите, децата, всичко е различно.
1: Екипировката
0: вече е на съвсем друго ниво. Но около 5 до 6 години може да се започне така началната увертюра със спорта. Вече, за да започне, нодите реално да разбира какво се случва вътре в подистанцията. Минават няколко години, да речем 2-3 години минават, защото ветроходството е спорт, който трябва да, който развива, но в който трябва да се образяват много неща. Трябва да се образява, нали, има геометрия, има метеорология, има така познание на определени хидродинамични фактори. И за едно 5 годишно дете, нали, това е, не е толкова просто да бъде обяснено, но те съзряват доста бързо вътре, защото борейки се с обстоятелствата, то разбира сега, че вълната трябва, не може просто да караш срещу нея, трябва под определен ъгъл да подхождаш, когато вятъра духа от тази посока, нали, идва от тази посока, лодката не може да се движи срещу него, то почва съвсем интуитивно мозъка да прави, самичък да решава проблемите.
1: Като че ли децата даже по-бързо усещат децата тези неща?
0: Децата възприемат много бързо. Да. Както с чуждия език, нали? Ако сходиш едно дете в една чуждоязикова страна и го потопиш, то бързичко се адаптира. Минават така 2-3 години, в които, нали, всичко това се научава, но всичко, което е нужно, се започне. Това е, просто трябва да може да влезе, който иска с нас в контакт, има ни навсякъде контакти. Подходящо е след завършване на учебната година.
1: Точно сега, ваканцията.
0: Ваканцията е идеално време, Бургас има прекрасни условия, не знам колкото и пъти да го кажа, няма да ви му
1: лъзне. Да, вие споменахте за така и за вятър, за действително и природните условия, които подпомагат развитието на ветроходството в Бургас.
0: Бургас е един рай за ветроходството. Това не съм го казал аз, това го казва един мой приятел, който е от Америка, от Съединените американски щати. Там не им липсват хубави места за ветроходство. Имам приятели от Швейцария, които са карали тук, от какви ли не държави мога да изборя. Бургас е рай за ветроходния спорт. То по принцип, нали, градът е много хубав, но специално за тази цел Бургас има така специфични географско-метеорологични свойства и термичният вятър, който се образува всеки ден, 90% от 100, да речем, е с източна и югоисточна посока или може би изток-северо-изток. С доста така предвидим цикъл е, в предвидим цикъл е 12, но обяд, да речем, един часа вече имаме така термичен вятър, който се развива до определена сила, после пада с вечерта и просто страхотно място. Дали, ако някъде аз искам да започна да уча на ветроходство, това ще е Бургас.
1: Иначе като база разполагате с достатъчно малки яхти.
0: Да, разполагаме с всичко
1: за обучение, да, с всичко необходимо. Разбира се, вече след като напреднат, по друг начин трябва да си осигурят яхти. Яхт-клуба разполага ли и с по-големи яхти?
0: Яхт-клуба разполага с всички нужни яхти за започване с клас Оптимис. Предолимпийски класове 420 и Илка-4. И вече олимпийски класове 470, ИЛК-6 и ИЛК-7. Сега оттам нататък вече развитието в киловото ветроходство става посредством градеж на екипаж и в най-честия случай екипаж за частни собственици, които са членове на клуба. Нали, съответно някой
1: си купува. И се плава с техни
0: някой
1: яхти.
0: Някой си купува яхта, нали, има нужда от екипаж. Подбират се няколко души, те биват обучавани вече за да бъдат екипаж на килова яхта, защото там нещата са различни, нали, не просто да знаеш как се минава по дистанцията, нали, всеки си има различна работа, различни отговорности, различни така специфики за безопасност и ред други неща, които трябва да се научат за киловото ветроходство.
1: Бургаския залив е прекрасен, но ето лятото организирате обучение и на язовир Батак.
0: Да.
1: Защо там? И то всъщност там обучението е по различни водни спортове. Разкажете ни повече за това място и за това събитие.
0: Ами, Порт Бургас, Яхко Порт Бургас, има за цел. Ветроходството за не е просто нещо, с което се занимаваме, за да имаме яхт-клуб. Нашата цел винаги е била да направим ветроходството основен спорт за България. Ние имаме не само в Бургас, нали, аз съм бургазлия, много са гордея с това, но имаме не само в Бургас прекрасни условия за ветроходство. А както споменах, ветроходството е спорт, който ангажира вниманието изцяло на деца, на възрастни, на подрастващи, без значение. Това е спорта, в който ти, за да го практикуваш, трябва да се потопиш в него. И какво е най-ценното от това за младежите? В момента Яхко Пърбургас изпълнява програма съвместно с Министерството на младежите и спорта за превенция и подпомагане на превенция към лоши навици и подпомагане на деца.
1: Агресия, мисля, че също беше включена срещу агресията и
0: има различни
1: вредните зависимости.
0: Има, да, сега ще го кажа, нали, ако пусна да цитирам конспекта е друго.
1: Да.
0: Но наблюдаваме, че в модерното младежко общество има различен вид пороци, които са доста достъпни, ако мога така тежко да се изразя.
1: Така.
0: Хазартни зависимости, онлайн на различни така неприятни влияния, достъп до субстанции, доста различни субстанции, психосоматични, психотропни и така нататък са много лесни. И ние какво искаме? Искаме чрез ветроходството да предотвратим до някаква степен, да покажем, че не е задължително да се занимаваш с тия лесно достъпни неща. Това не е цялото ежедневие. Можем да, да предоставим алтернатива на това ежедневие. Било то с кану каяк, било то с кайт, било с сърф, било с яхта, било с, нали, различни неща. Всички ветроходно-водни спортове имат свойството да работят за изграждане на характера. Защото, както споменах, там е трудно. Няма как да се справиш с това нещо без вниманието да е ангажирано. И не точно това правим. Ще изпълним няколко обучения на язовир Батак, на язовир Искър в Балчик, в Варна на Спорухов плаж и в Бургас, за да може да адресираме така нуждата на младежи и подрастващи и млади хора между 15 и 29 години от ангажираност и организиране спортни занимания. Очакваме по около 50 до 60 участника минимум да се включат във всяко едно събитие.
1: На спорт? По около...
0: Ако може да е на спорт, колкото повече, толкова по-добре.
1: Да.
0: Да. Нали, очакваме поне 60 човека, така, поне 60 души да се заинтересуват от това нещо. Това не е предварителният разчет на нещата. Минимум, това е предварителният минимум. А защо още една причина има ветроходството да, в частност, да е много добър спорт за такива мероприятия? Във ветроходството можеш да практикуваш ветроходство по няколко направления. Да, това са откъси от тази годишна състезание.
1: Да.
0: Ветроходството можеш да практикуваш по много направления. Можеш да си състезател, обаче можеш да си съдия, можеш да си организатор, или можеш да си много неща, без нуждата да бъдеш в олимпийска физическа форма.
1: Тоест има и професионално приложение. Те могат да намерят професията си в този красив спорт.
0: Има много сериозно
1: професионално
0: приложение. Буквално...
1: Не е само за забавление и лукс.
0: Не е забавление, не е лукс. Да, има луксозен
1: има
0: сегмент,
1: лукс,
0: както
1: да.
0: Във всичко, нали, в автомобилния спорт, в нали, много такива спорта може да изредим, но буквално, ако искаш да бъдеш съдия по ветроходство, целият ти живот може да е едно прекрасно, постоянно пътуване из целия свят. Без никакви ограничения. Австралия, Азия, Щатите, но, нали, е нужно да бъдеш така еродиран в това, което правиш и да разбираш материята на ветроходството. Не е задължително състезател. Хубаво е да е състезател, но общо взето е да бъдеш съдия, нещо като да бъдеш адвокат. Правилникът е сложен, но след така няколко години усилия може спокойно да работиш съдия по ветроходство, може да работиш евент менеджер, нали, организатор на спортни прояви. Това всичко са много така търсени кадри. Ветроходството е нишов спорт, в който такива кадри не изобилстват в момента.
1: Да.
0: И ако имаш добра така езикова комуникация, говориш няколко езика и искаш да се развиваш в среда с така наситена, с успешни хора, с интелигентни хора и да обикаляш света, това е едно от най-добрите неща, които можеш да правиш.
1: Кои са така градовете по света на ветроходството? Къде са най-престижните, най-луксозните места?
0: Еми, сега аз не съм обиколил чак толкова в целия свят, но
1: примерно, ако започнем от Европа, курорт,
0: да, ако започнем от Европа, много така известни дестинации са Малта, Монако, Ница, Сентропе, Вила Мура, Порто Черво в Италия, Порто Фино, в Турция, разбира се, в Истанбул, в Мармарис, в Гърция, там пък ветроходството е нали, съвсем друг сегмент, там туризма е изключително развит. Там има страшно места в Гърция, дори не мога да почна да ги изборявам, но в Испания Вила Мура, не знам дали казах, Палма де Майорка, в Штатите, специално в Пенсакола е страхотно, нали, страхотен център за ветроходство, в Флорида, в Майами, в Майами, Флорида, иска да кажа, в Азия, в Тайланд в момента доста така се опитват да развият, имат сериозни ветроходни яхти там, в Австралия, в Сидни, в Нова Зеландия, в Окланд и така.
1: Да, наистина на прекрасни места може да посети човек, стига наистина да добие този опит, квалификации, да стане част от престижни екипажи и, както казахте, може да обиколи света. Какво да предстои сега за лятото на яхт клуб Порт Бургас, освен обученията, освен примерно, ще има ли пътувания в чужбина, в България, ще има ли големи регати, как ще мине лятото?
0: Ами, има още състезания от държавния спортен календар, освен обученията и всичко друго, което правим. Нали, ние продължаваме така да гледаме напред към вече следващата година. Искаме и все така повече старания полагаме да организираме регата Амазонка, която е само за дами.
1: Да.
0: Последните няколко години направихме едно-две издания. Не е лесно да, въпреки че желание на има доста дами, които имат желание, но това е свързано с така обезпечение на материална част. Трябва да има подходящи яхти, в подходящо време трябва да е. И това е една посока на движение, която сме предприели и смятаме, че е изключително важна. Защото, както нали, виждаме, имаме две дами на борда на ССО България. Надяваме се в един момент да имаме изцяло български екипаж. То вече имаше такъв екипаж, който състезаваше миналата година в AGN 600. Дамите от Time to Dare, се казва отбора на английски, се записаха участие в тази невероятно много трудна 600 милна регата, която обикаля архипелага от острова в Егейско море в Гърция и така покрай брега на Турция.
1: А има ли такива световни състезания само за жени?
0: Ами те световни състезания не ограничават по пол. Ако да, може да състезават само жени, няма никакъв проблем, кой както иска така може да състезава. Да,
1: наравно с мъжете.
0: Има определени формати, има определени асоциации, които промотират състезанието само между дами, но аз мисля, че дамите не отстъпват по спортни качества. В нашия спорт специално, защо? Първо, дамите са много по-леки, пък могат да извършват същите функции, пък в нашия спорт е изключително важно от всякъде тегло, съпротивление, всички такива аерохидродинамични свойства в една яхта са много важни.
1: И няма кой знае какви силови изисквания.
0: Ами не, има и силови, има и доста силови изисквания, но така модерните технологии, модерните различни яхти са адаптирани по различен начин.
1: Да.
0: Но мога да кажа, че на дамите въобще не им липсва хъс. Даже мисля, че са така доста по мотивирани да доказват на мъжете, че ние го можем. И да бе, това много ми харесва, на колегите много ми харесва, но в крайна сметка пък защо да нямаме повече дами на ветроходството?
1: Кога предстои Амазонка?
0: Мине определена дата за тази година. Сега тя е по-така неразвито към момента събитие. Нужно е, за да можем да го направим като регата, определени така фактори да се случат. да са на място, не се случат, извинявам се. И
1: да го
0: ще, ще
1: обявим
0: възможно
1: да.
0: Най-скоро да беше август, най-вероятно не, но септември да беше.
1: Може и септември. Септември продължават
0: да,
1: състезанията. До, до кога?
0: До октомври месец спокойно може да се, да се има състезания. Това в Бургас вече знаете, лято, там есента е прекрасна. Да. До Бургаския окръг, до миналата година, до ноември месец беше страхотно време, така че септември, октомври продължаваме.
1: Ние си го броим за лято.
0: То си е лято, да.
1: То си е тук една, една прекрасна есен, която е като лято. А, какво друго предстои? Това е лятото.
0: Лятото е...
1: Някъде от участие на други места, във Варна...
0: Предстои регата Кор-Кароли.
1: Кор-Кароли,
0: която, да. Която ще започне тази година от Бургас на 12 август, ако не се лъжа. Това е една от така по... другата по-известна регата
1: да, много стара
0: в България, да, стара. Тя ще тръгне от Бургас през няколко дни на различни етапи и ще финишира във Варна, така че очакваме средата на август целият ветроходен елит на България по продължение, нали, да, Порт Бургас, кой ще се прибере, кой няма да се прибере, кой ще остане тук до тогава. Защото тя Порт Бургас свършва на 2, вече на 12 почва другата регата. Най-вероятно някои от състезателните яхти ще останат тук за едни хора до Варна, свършат. И това е общо за това.
1: Прекрасно лято пожелавам на ветроходците, на лятото, което, както казахме, тук край морето, продължава до октомври, до края на октомври с прекрасни събития, които пък всички ние останалите наблюдаваме от брега и действително картината е прекрасна, наслаждаваме се на всичко това, което се случва. А Красимир Наумов, главен мениджър на яхт-клуб Порт Бургас, за квалификациите, регатите, за обученията, които са през това лято. Надявам се, че разбрахте къде може да запишете дечицата, ако сте решили да ги посветите на този красив спорт, ако самите те са проявили желание. Така че потърсете ги. Те са на Бургаската морска гара, малко по-натам, където е марината. Всички знаят къде е яхтеното пристанище. Потърсете ги, там децата ще намерят изключително опитни и квалифицирани, точно като Красимир Наумов, специалисти, които действително ще ги поведат по този красив и пълен с адреналин път на ветроходството. Хубаво и успешно лято на Красимир Наумов. Благодаря ви, че бяхте с нас. Бъдете с нас и утре в 8. Довиждане!

0: зрители, вие сте с часът на Марио. Имам една много добра новина за вас. Най-накрая България мръдна напред. С един час, но напред. А сега е време да ви представя първият ми гост за днес. Здравей, Александра Александрова.
1: Здравей, Марио, благодаря за поканата.
0: Аз също се радвам, че ни гостуваш, защото ти идваш от Пловдив. Вижте, че си морско чадо от Варна, но идваш от Пловдив.
1: Съвсем точно.
0: Сега, първо ще тръгнем с Джейн Кандилита, нали така
1: точно
0: беше?
1: Така,
0: да. Да ни разкажеш малко историята и дали още съществува този псевдоним. Или така малко в тъча си го оставила. И защо пък Кандилита? Откъде идва това?
1: Кандилита, така както аз си го представям и го... Да, така както е в моята глава, е нещо като пламъче, нещо като разпалиш от, може би, кендъл, ля кандела от испански свещ, свещичка, нещо такова. Да разпалиш в хората емоция, чувство, да оставиш следа.
0: А има ли, жив ли е този псевдоним още или сега е зимен сън? Вече пролетен.
1: Пролетен сън е така от известно време, тъй като съм се фокусирала в една друга насока, но това беше самото начало на моя път.
0: Кога стартира? Колко време?
1: 2010 година.
0: 2010?
1: Да. Започна моето пътешествие.
0: Още от самия ти старт си го сложи псевдонима? Или в началото си беше с Александра Александрова?
1: Ами не, аз всъщност в началото 2008 година може би стартирах да ходя по електронни партита. Беше много нашумяло във Варна, както и в цяла България. Тогава клубната сцена беше доста добре развита. И всъщност се озовах в една компания сред хора, които имат такива интереси, музика.
0: А ти как се запали? Да, ти сега казваш, че компанията е такава, но не те ли тласкаше малко и към другия стил? Все пак, нали...
1: Кой е друг стил?
0: Така наречени в България, поп-фолк, чалгичка.
1: Аз...
0: Нали, хладилника пълни, доколкото знам така от други диджеи тази музика.
1: Честно казано, ние в тия смътни времена, в които сме израснали всичките с тия концерти на планета, където ги имаш и по стадиони, по щади.
0: Не успя ли да залетиш нататък?
1: Ами, ходила съм на концерт на планета, но това е, нали, човек, докато се ориентира, аз съм била в тинейджърски години и тогава човек пробва от всичко, за да може да се насочи, да види кое му е интересно, кое е неговото.
0: А има ли шанс да се върнеш така към този стил?
1: Не.
0: От кръста
1: просто
0: надолу?
1: Трябва... То... от кръста навсякъде, но не е моето.
0: Добре. Сега, този псевдоним Кандилита, нали, сега е малко в пролетен сън, както казахме. А да кажем пък за новия тип псевдоним Псай Ричъл.
1: Псай Ричъл, да.
0: Как пък той се появи? Защо реши да сменяш?
1: Всъщност, то може би ще е по-добре да започна от Кандилита, защото те са взаимно свързани. Значи, самата музика, която тогава представях, харесвах, пусках, е много близка някакси в моите идеи. Нали, след като я бях пускал известно време, бях я слушала. И някакси естествената градация беше това, което се случи. После то всъщност не се случи много естествено. Е градацията към Psychedelic транс музиката. Psytrance, така известният преди, нали, хората, които го слушат. И всъщност това беше естествената градация на развитие, защото самата Psychedelic музика като звучене е доста по-богата от към звуци, от към енергия, от към... изобщо и самото и продуциране е доста по-сложно от различни други видове електронна музика и не само.
0: Ти си една от малкото диджейки, нали, България. Защо реши пък да се занимаваш тази професия и не нещо друго да правиш? Преди да станеш диджейка, с какво се занимаваш?
1: Ами аз преди да стана диджейка съм била на 16.
0: Нищо още не си работи. Значи ти да разбирам, че това ти е първата работа и единствена до момента. Или с нещо друго се занимаваш странично?
1: Занимавам се и с странични неща. Била съм брокер доста дълги години.
0: Добре, не. Извинявай, че прекъсвам, казваш брокер. А като отидеш на среща с някой клиент и видят тази визия, да не говорим, че ти имаш и още по-екстравагантна визия, как реагира, че кажат, каква е тая брокерка? Или ти сигурно в имота, да кажем, който предлагаш, вътре, нали, се вкарала плута, нали, така да ги предразположиш.
1: Да, да, така леко да кача на врата и така сигурно да се знае. Ако някой не знае, че съм диджей брокер, да кажа, тя е диджей.
0: Може пък този, който купува или пък гледа имота от тебе, пък да реши нещо, да искате покани на някакво парти, частно парти.
1: Това са хора с пари, където има 200-300 хиляди евро за апартамент.
0: Няма да има 5-6 хиляди евро за тебе. Да, браво. Така, да се върнем по-сериозно, нали, да. Темата, как реши да се занимаваш това?
1: Ами някак се
0: притесняваш,
1: нали, знаеш. Естествено стечение на обстоятелствата. Аз съм, бих казала, че съм артистична натура от малка.
0: Вашите какво казаха, като разбраха? И то пък с такъв стил.
1: Ами, той от първоначално не беше минимал техно тогава, доста модерен.
0: Културно.
1: Това е много, много културно и много възвишено музика, както...
0: Добре.
1: Много хора биха казали. То се случи естествено. Да. От средата ми някак си... Всъщност, началото е много интересно, защото аз не го... Беше само като идея между мен и още едно момиче, че може и ние да станем диджей. Харесваме музиката, обичаме да танцуваме. Отпуснати сме, нали, пред хора, артистични натури. И всъщност... От никъде не се включи един познат Кенни Кей тогава, 2010 или 2011 година, и казва: ние ще правим фимейл парти на Alpha Underground Female Party в Клуб Комикс. Комикс беше...
0: Да, не спомнявам имена само, да.
1: Добре, извинявам се. И ни поканиха, въпреки, нали, ние нямахме почти никакви познания, той аз ще ви науча до партито, то беше след 2 месеца примерно. И се видяхме веднъж и той изчезна.
0: А майките, бащата или родителите ти там, брат? Брат, сестра имаш ли? Те какво казват?
1: И брат, сестра имам, но...
0: И те какво казват, като разбраха? С какво ще се занимаваш?
1: Те винаги много са ме приемали. Аз съм отгледана от много разбиращи родители, много подкрепящи.
0: Те слушат ли такава музика?
1: Те и двамата са починали светла им памет, но бяха ще много широко скроени. И всъщност съм отраснала, баща ми единствените всъщност, които слушаше, когато аз бях малка, бяха клуб НЛО. И съм
0: как НЛО.
1: Още им помня песните на изуст. И така.
0: Добре, я кажи, какво се случва на вашите партита сега, на вашата сцена? Ти отиваш и какво правиш?
1: Искам първо да кажа, че психоделик транс музиката има изградено едно общество. Хората са много приемащи, хората са много разбиращи, хората са много отворени към света, много съзнателни. И нашето общество е много цветно, много е колоритно.
0: Да, виждаме.
1: Да.
0: Виждаме.
1: Много усмихнати, добронамерени, бих казала, хора. Всъщност ние сме създали едно балонче, едно мехурче запълнено в тая вселена, където нещата са много приятни и човек може да намери себе си. И всъщност му се дава свобода да намери себе си. На самите ни партията, едно от основните неща, с които се характеризират и отличават психоделик партитата, е, че има много цветна декорация.
0: Да.
1: Много има изкуства, нали, примерно рисуване по тяло, боди арт.
0: Ти затова ли така се нарисувана тук отпред?
1: Ами аз завинаги.
0: Завинаги. Не, аз мисля, че само за предаването.
1: Ами то, така изглежда.
0: Може да мръдиш малко сата да го видят нашите зрители, така на камерата да се види. Много готино е това.
1: Да. Заразява слънцето и отдолу морето.
0: Да. Браво. И то виж три цвята. Браво.
1: Да, благодаря. Супер. Много.
0: И?
1: Да, за партията не да казва. Да, цветно е. Музиката, нали, тази, тя има различни подстилове, всеки дели транс музиката, т.е. може да има една естествена хубава градация, което, нали, още самото начало може леко да те раздвижи музиката, след това да те завихри, да те вкара в емоциите. И да, едно изживяване си е цялостно, визуално.
0: Добре,
1: и аудио.
0: Някой път не си ли забравяш името, тъй като почнат само на псевдоним да те карат и Александра.
1: Честно казано, на Псай Ричел не се обръща никой към мен, но другото кандилите, което беше всъщност, да, доста години, Кенди, Канделс, такива разни работи. Тогава беше по...
0: Този новия псевдоним Псай Ричел, колко живот има, от колко време?
1: От 2018 година.
0: Значи той бе време се живе още. Да. Няма да излиза и той в зимен сън.
1: Не, аз в един момент смятам двата да ги подкарам, това е мастер-клас.
0: Едното и другото. Значи дигаме левала.
1: Да,
0: винаги. А има ли някой диджей, на който подражаваш, от който ти е идол, от който се учиш?
1: Честно казано...
0: Или пък с някой, който искаш да се на една сцена заедно, може ли
1: така? Първите години моето вдъхновение беше диджей от Ultimate Tracks. Той е от Варна, покрай него съм израснала. Характерното по него беше, че той всичко го развиваше и го научаваше до такава степен, че дори електрониката на машините, с които работеше. Т.е. той ми е бил вдъхновение, че едно нещо, като се хване и трябва да се изпипа до край. И тогава имаше, нали, като започнах да искам да ставам диджейка, и те ми казваха, значи, първо, ела ще се научи да можеш да свързваш техниката, след това искай да пускаш музика. И съм отраснала в едни такива времена. Така
0: е. А визията толкова ли е важна при вас? Не е ли срещата главно?
1: Не знам, не бих казала.
0: Защото сега трябва да си има някакъв талант, нали?
1: Аз лично разчитам на...
0: Сега и аз така да се явя, ама като не стана...
1: Ми, аз така мисля.
0: Да, ще ме поканат един път и на втория път съм
1: до там. Пред мен самото излъчване на, на диджея е много важно. Също така самия подбор на музиката. След като аз още не продуцирам мои лични тракове, нали, с които да изразя изцяло себе си.
0: Не време, какво чакаш?
1: Съгласна съм, да. Така. Самия океана от музика, от такъв тип музика и такъв стил е много, има много голямо разнообразие. Тоест ти можеш да изразиш себе си.
0: Къде си свирила на така някакво по... То не свирила, ми пускала музика, да, по-точно. Място и като време трябва, колко време продължава едно парти? Час, два, три, шест часа?
1: Партитата, които ние организираме, реално, на моята организация React Trans, започват винаги в 22 и 22.
0: И завършват по свет?
1: Завършват, да, около 6-7 сутринта зависи. Сега последното ни парти за сезона, което е на 4 април в София.
0: 4 април, събота, тази събота.
1: Да, тази събота в София.
0: Супер. Твоите фенове ще следват по социалните мрежи.
1: Да, ще видят къде е. Точно така. Ще е малко по-дълго, то ще продължи до 8 часа, тъй като е финалното за сезона.
0: Издържате тези хора от 11 до 8-9 часа.
1: Има някои хора, които...
0: Поспят малко и пак стават.
1: Да, защото преминаваме през няколко стила. Има такива, които идват една идея по-късно, за да могат да издържат по-рано.
0: А всеки идва различно.
1: Еми, такива са моите наблюдения, да.
0: Разбрах. А има ли някакви шантави поздрави, примерно да искат? Вие говорите ли или ти само пускаш музика?
1: Не. Единственото, което е като поздрав, е когато диджей сета приключи и има миг. Преди другия да започне, има аплодисменти.
0: Да, а има ли някой да каже какъв диджей си ти, бе? Да е някоя ретро, камъните падат, нещо от това.
1: не мисля, че сме достатъчно.
0: Дай нещо по-така.
1: Има, по някакъв път хората идват и, нали, вече на по-твърдените имена рядко някой чува да им каже нещо. Мен преди години ми се е случвало, но това са единични случаи. Мисля, че и на други хора ми се е случвало, нали? Дай нещо по-развижено или пък...
0: Еми, ти като не говориш, как му
1: връщаш? Не, ти някой, ако
0: това идва на охрана,
1: например.
0: Аха, идва до тебе и пък
1: на телефона ти ми писали нищо.
0: Добре, той има много фенове имаш там, нали? Не те ли ревнува твой човек?
1: Ами,
0: тая работа и посреди нощ, цяла нощ да те
1: взема. Ние сме заедно, общо взето.
0: Ай, той е диджей, така ли?
1: Не, той не е диджей, но...
0: Той те пази.
1: Когато... Не.
0: Да, виж каква екстравагантна визия имаш, провокативна си.
1: Благодаря, даже знам кога какво да кажа.
0: Виждаш ли? Мислила ли си да вкараш и малко и да говориш, нали? Не много, но примерно нещо, някакви...
1: Не, значи...
0: Откриването как започва?
1: Нашата култура е изцяло насочена към изразяване на себе си чрез звук. С думи всеки може да докосне други. Айде, почти всеки.
0: Така е, да.
1: Но звука е нещо друго.
0: Как се подготвя за участие? Имаш ли някакви специални ритуали, нещо правиш ли?
1: Общо взето, подготовката ми за участие първо...
0: Загряваш ли по някакъв начин нещо?
1: Буквално
0: преди... Ти може 8 часа загръд, това ще вана мускулна треска.
1: Буквално
0: преди... Права ли стоиш или си посядаш от време? Не знам, не съм идвал на такива партии, да, това 8 часа съм много...
1: Виж, в Пловдив сме пък на 18 април, така че може там
0: има много хубави заведения в този вашия район, Капана, както му казват.
1: Да, малко по-встрани сме, но...
0: Има много хубави, да,
1: там
0: и
1: са настрани. По-теснички, да. Ние обичаме на широко, пък и аудиторията е повече.
0: Пред колко най-много хора си пускава музика?
1: Не мога да кажа, но около 5-600 човека...
0: И какво усещането е?
1: Ми усещането е... Много интересно, много приятно, много притеснително. Всъщност сега януар месец пусках в Унгария на един кораб, който беше пуснал котва пред парламента на Дунава. И всъщност гледаш отвънка кораб, влизаш вътре на долу.
0: Парламент.
1: Да, буквално където се пушка цигари.
0: Нямаш ли политици нещо да идват? Такива идват ли по-известни личности при вас?
1: Точно при нас не съм забелязвала чак известни личности.
0: Не знам. Може Бойко Борисов някакъв скрит такъв да иде, да той да дейс.
1: Да, със шкафчето си.
0: И ще е весело, да.
1: Да, усещането преди да се качиш пред много хора, всъщност ти знаеш какво можеш, ти знаеш какво се подготвя, но отново коремчето се обръща.
0: А ти предварително си подготвила някакъв сценарий, така ли? Или на момента ги виждаш, ги опознаваш и преценяш?
1: Значи в флашката ми, защото в момента така...
0: флашката, да.
1: Имам папки от няколко различни партията, парчета, които не съм пускала, други, които съм подготвила за сега, но някои пък остават непуснати. В даден момент, когато си помисля, че дансинга нещо е спрял, примерно през моите очи, защото е малко по-срано.
0: Да,
1: и си взимам някое любимо парче, което знам, че винаги заревява дансинга и така.
0: Какво най-много ти харесва в тази професия? И какво пък не ти харесва, ако има такова нещо?
1: Харесва ми това, че докато изразяваш себе си чрез музика, можеш да докоснеш хората емоционално, точно по такъв начин, по който те са имали нужда. Ти не знаеш, че точно този човек така го докосваш.
0: Да.
1: Но всъщност, влагайки добро намерение в самата музика и в това, което правиш ти, самата ти енергия, самото излъчване може да докосне хората.
0: Браво.
1: И вярвам, че това е така. И не един път хора след партии или просто ме срещали и са ми казвали: човек, благодаря ти, в този момент имах нужда точно това. Не искам да...
0: Да разпусни.
1: Да.
0: Добре, някаква шантава история имаш ли по време на участие, някаква луда история, която така ти се е запаметила в главата и няма да забравиш до момента?
1: Доста стара история, с която аз и мой приятел от Варна, комбито, пътуваме от Варна към Руси за участие. То не знам дали не беше за един мой рожден ден. И се записваме клипче в колата и казваме: хайде, ние идваме с чувала с гърмежите и така вкарваме едно добро настроение и го качваме в социалните мрежи и посредата, нали, аз пускам музика. И посредата на партията направо идват полицаи. И казват да се спре музиката, е тая варненската кола.
0: Да.
1: Моля, да, искали да видят каква е трубата с гърмежите.
0: А те са ви видели клипчето и...
1: А пък ние...
0: Това е провокация, да.
1: Да, и беше много забавно, защото не знам си колко време там обърнаха цялото кола, ама те хората много разочаровани бяха, пък ние учиме с добро намерение, с добро настроение.
0: Виж, някой път трябва да внимават. Сега да не си казала, че идваш с гърмещи на предаването да чакат долу полиция. Да не влязат сега по време на предаването. Добре, а какво не ти харесва в сегашното време младежите в дискотеките, как се забавляват и тогава, когато пък си стартирала ти, как се забавлявали? Има ли, със сигурност има някаква промяна към
1: положително? Имам някакво наблюдение. Първо, че на самите наши партия, психоделик транспартия, които ни организираме, идват вече хора, които са малко една идея по-пораснали вече. Тя самата музика...
0: Колко годишни идват пораснали? 20, 30, 60?
1: Еми между 20, примерно, вече на по 20 години те са доста по-малко. Примерно между 25 и на 50 години има... това са хора, които са слушали електронна музика и това просто е следващата стъпка, защото самото ухо трябва да се настрои. Та, наблюдавам, че ние винаги сме били много за музиката. Много... наистина много ни е вълнувала музиката и начинът, по който ни кара да се чувстваме. По нашата партия конкретно го няма, но сега покрай тези неща, които се случват, нали, балони, дискотеки, някакви такива неща, нали, хората всъщност отиват за да изгубят себе си до някъде, вместо да се намерят на дансинга, което ние по никакъв начин не го пропагандираме и всъщност ние искаме точно обратно. Искаме хората да идват, да намерят себе си сред другите, да се почувстваш част от едно цяло. И по този начин, когато човек е прият, всеки има нужда да бъде прият, да бъде разбран истински. И когато човек е прият и разбран такъв какъвто е, той може да се разгърне. По-скоро на нашата партия може човек да намери това.
0: Сега, виждате ти, нали, то е видно, че е по-така екстравагантна, различна, като ходиш по различни някакви места, институции, да кажем, как реагират хората, като те видят?
1: Ами, да, съм ми по-нормално облекла, въпреки че не е косата, не мога да...
0: Да, ма това ти е, как да кажа...
1: Да, това сме лайфстайл.
0: Това ти е лайфстайл, стайлинга, да. Ти няма как да избягаш от него.
1: Да.
0: Та не знам България как го възприема това, нали? Едно време пък, като сега вече малко почнаха да посвикваш, защото той поколенията вече взеха да се посменя. Това с татуировките преди 15 години ужас беше това. Сега ги гледам вече и в най-различни професии, в банката отивам на касата, тя цялата нашарена. Преди това беше, нямаше как да се случи. И затова, нали, дали вече малко се по-европеизирахме, нали, сме в Европа.
1: Аз никога не съм го усещала чак толкова това нещо. Аз отивам някъде, усмихвам се широко, аз приветливо подхождам към хората. И всъщност тези предразсъдъци първоначалните, мисля, че бързо отпадат. Поне при мене, поне в моята комуникация.
0: Мислила ли се с някой български изпълнител нещо да направиш някаква колаборация. Нали, певец говориме, защото нали, те са мешани работи вече всичко.
1: Ами всъщност, ако ще правя такова нещо и го имал като идея, имам моя приятелка, която пее много хубаво, Николина Ну, може да намерите в YouTube.
0: Тя ли е от Пловдив?
1: И аз сме от Варна.
0: Пак избрахте в Пловдив, но лято спотивате във Варна.
1: Тя си живее във Варна. Тя пее много хубаво и всъщност е имало идея, нали, когато аз миксирам тя да пее... То не да, точно да пее, ми да припява.
0: Да, те вокали, нали? Си има вокали от Зари, да. Така става готино.
1: И, да, да. Такава идея имало, но в момента е в... като се родиш.
0: Трябва да го направите.
1: Може,
0: лято
1: да.
0: Идва, трябва да нещо за лятото. А ти преценяш ли, сега пък споменахме за лятото, че идва, преценяш ли, ако се е лятото на някакво бич заведение, нали, по-друга обстановка, какъв стил музика да пускаш, или ако е в зимат, нали, в зимно заведение, да. Дали друг стил музика, има ли тези неща, имат ли значение? Казвате влияние?
1: Аз, нали, примерно, няма да уча да пускам на бич бар, ако ще трябва... Нали, аз не ходя да пускам, за да пускам музиката, която, нали, е за плажа, примерно. Аз по-скоро ходя на конкретни места, където се очаква този стил, този вид музика или да. Всъщност този проект, който е Канделита, който е началото. Всъщност той е една идея по-мек, по-благ, още по-танцвален. И така.
0: Да. Добре. Еми, много хубаво това, което си говорим с тебе. Сега, със сигурност има някакви случки, примерно, дали някой певец, да кажем, тези, които пеят, могат позабрави текста. При тебе има ли такива ситуации, където може пък да забравиш ти...
1: Кой бутон да завъртиш?
0: Да, кой бутон да завъртиш, нали, като какво да пуснеш сега, или пък да искаш да пуснеш едно, пък да пуснеш друго, нали, да. Някакви такива, някакви
1: да, да не чесеш грешното кю, да спреш да. Музиката изцяло.
0: Да, ми, случват се такива неща,
1: случва
0: нормално
1: се, да.
0: Е това, нали,
1: случва
0: така че със сигурност има и такива ситуации. Как излизаш от такова положение?
1: Да, ами всъщност когато се е случвало да спра музиката, примерно, да натисна кюто и... хората като стане за тише и започват пък да пляскат, да викат, те са разбрали ли какво е станало и се радват.
0: И то може да е като част от сценария, да не разберат, че
1: да.
0: Нещо е станало.
1: И малко и... героиче да се дигне.
0: Да, так му пък да стане още по-готино. Пари да довият, че всичко сега, на момента, наред, на живо, да. Няма някакви сценарии, предварителни нагласени неща. А при вас, аз много пъти го задам това въпрос и на други хора, при вас има ли такива ситуации? Защото сега, особено в другия стил музика, като излизат новите певачки, всичко е плейбеци. Да. При вас има ли такъв вариант?
1: Ами...
0: И какво ти е мнението и пък и за това с плейбека, защото сега хората, нали, иска да те чуят на живо. Толкова ще за плейбек, ще си пуснем YouTube или вкъщи касетка. Ето касети вече няма.
1: Значи има спекулации от време на време, че някой диджей, предполагам, че има такива. Аз не съм попадала, не съм виждала, не мога да гарантирам за това.
0: Да.
1: За пререкърд сет, нали, такъв, който е предварително записан. Но не мога да коментирам, предполагам, че има и такива хора.
0: Какво не знаят хората за тебе? Я да видим, има ли нещо, което не знаят?
1: Съм била футболистка.
0: Сериозно?
1: Да.
0: Не знаех, аз съм бил футболист и аз ме не знаех. Сериозно си бяха, Варна ли къде?
1: 4 години, да, към Гран.
0: 4?
1: Да, 4 години.
0: В кой отбор играеш там?
1: Гран Хотел Варна.
0: А то така се казва отбора.
1: Така, много беше странно, но това пише, да. Може би са ни били спонсори.
0: Какъв пост играеше?
1: Десен халф?
0: Да. Значи,
1: аз бях една такава ниня, те всичките никакви големи.
0: Що спря с футбола? Там пускаш ли музика още или ти вече твърде малко си?
1: Не, те малко се застъпаха нещата, често казано.
0: И що спря с футбола? Не ти харесва?
1: Не знам, сега... влязох в пубертета, може би живота ли почна да мъдър, пък какво стана, не знам, но...
0: Влечете живота.
1: Да, но сега усилено се опитвам да се завърна към спорта.
0: Пак, добре, трябва да се спортува.
1: Винаги съм отворена за футбол, няколко иска да ме покани за ритъм.
0: Да, що да не. Так, но трябва да поддържаме форма. Финтове, цък, задни ножици, голове, вкарваш, подаваш.
1: Лазилки, английски.
0: Мрежички.
1: Мрежички, да. Половина Варна има да ми дава пари от мрежички.
0: Варненци, трябва да върнете парите на Александър. Що така? Аз срещу мъже пускаха ли ви там да играете нещо?
1: Не, но на първи клас ме шупиха така ръката. Бях на вратата на големите момчета.
0: Те пък и те.
1: Да, ми ги на вратата ме сложи. Пук, айде, беше ми пукната. Беше ми пукната коста, не беше чупа.
0: Добре, много ти благодаря за това гостуване, че идваш чак от Пловдив, че ни уважи. Надявам се по-нататък с нови проекти, нови сили да ни гостуваш пак, да видим нова някаква екстравагантна визия.
1: Още по-добре. Добре.
0: Уважаеми зрители, това беше Александра Александрова. С вас ще се видим само след малко.

0: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. Уважаеми зрители, Часът на Марио продължава с Стиван Ачикор. Здравей!
1: Здравей!
0: И с Румяна Каракушева. Ти ще играеш ролята на преводач.
2: Да, здравейте.
0: Да, е по-лесно на нашия гост. Ти идваш от София. Днеска гостите ми от Пловдив, София, от цяла България идват. За мен е чест, че идваш чак от София.
2: You come from Sofia. We have guests from all over the country and for us is an honor to be here with you today.
1: Yeah, I'm very grateful I'm here. It's a privilege.
2: И много съм благодарен да бъда тук. За мен е привилегия.
0: Как се чувстваш на морето? Успя ли да го видиш?
2: How do you feel by the sea? Did you have opportunity to see it?
1: Oh, well, I have opportunity sometimes, but today I don't have the opportunity, but the sea is an amazing place, you know, in the summer everybody comes around here, so for me it's amazing.
2: Да, имам се възможности да го видя, не специално не, но да, аз обичам морето и през лятото знам, че всички отиват на плаж.
0: Добре. Ти си нигериец. Участвал си в X-Factor в България и в Гласа на Гърция.
2: You are Nigerian and you have participated in X-Factor in, here in Bulgaria and in The Voice of Greece.
1: Yes, that's very correct.
2: Да,
0: как реши да участваш също пък в България, нали, X-Factor и в Гърция, в Гласа на Гърция? В Нигерия няма ли такива подобни реалита?
2: How did you decide to join like X-Factor here and The Voice of Greece? Do you not have such live productions in Nigeria?
1: Of course we have it also in Nigeria. So reality shows is almost everywhere in the world where people come to sing, but because I live here in Bulgaria, so it's an opportunity for me to, you know, and I'm a singer. So at the same time, it's a privilege for me to just come in and, you know, show my talent and spread the good news of music.
2: Разбира се, в Нигерия, както във всяка страна по света, имаме такива реалити предавания, но понеже живея в България и ми се отдаде възможност да участвам в такъв тип предаване тук и за мен е огромна чест за това.
0: Кой е бил най-емблематичният ти момент в X-Factor и в Гласа на Гърция?
2: What was the most emblematic, most remembered moment in X Factor and in Greece, Voice of Greece?
1: Yeah, in X Factor, this is where I started.
2: В X Factor аз започнах.
1: And it has a very great impact in my life, even to today.
2: И това е много голяма част от живота ми дори и сега.
1: I have so many experience. What I'm actually using today is from X Factor.
2: И това, което съм научил в X Factor, го осъществявам и сега днес.
1: And the one in Greece, in the Voice of Greece, I've actually sing for a long time, so I felt like I need to step up a little bit to see how far I have developed.
2: И така, и преди да се присъединя към Гласът на Гърция, аз пеех за дълго време и исках да видя да премина следващото ниво, за да видя до къде съм се развил.
1: And when I get over there and I found out that I've actually evolved, I've grown more than the way I used to be in X Factor.
2: И когато се включих в Гласът на Гърция, аз осъзнах колко много съм пораснал от моето присъединяване в X Factor.
0: Добре, каква е разликата? Предполагам, има разлика в X Factor и Гласа на Гърция.
2: What is the difference? And I guess there is a difference.
1: There is a difference. There's actually a difference. The difference is that in the Voice of Greece, there is more like live music. You know, people play. They play more live and performances.
2: В Гласът на Гърция там е повече жива музика, повече живо.
0: На живо пеят,
2: точно. Mm-hmm.
1: Yes, and also the one in X Factor is the same thing, but the one in the Voice of Greece it is more compared to the one in the in X Factor.
2: И в X Factor да има пеене на живо, но в Гласът на Гърция сякаш е повече.
1: Yeah, but the experience is still the same because there are winners and there are losers. Everybody wants to win and everybody don't want to leave. So it's the same.
2: Да, но преживяването на това, че е състезание, всеки се състезава един с друг, никой не иска да си тръгне, всеки иска да спечели, да остане.
1: And at the end of the day, it's only going to be one winner.
2: И края на деня ще има само един победител.
1: So it's a fight.
2: Така че това е битка.
1: Да.
0: Кой от двата конкурса ти хареса повече?
2: Which one of the two contests you like more?
1: Honestly speaking, I also like the one in X Factor.
2: Честно да кажа, харесах повече този X Factor.
1: Because this experience is something I can never forget in my life.
2: Защото преживяването е нещо, което никога няма да забравя в живота си.
0: Това сега го казваш искрено, не защото живееш в България, нали така?
2: You say that truthfully, not because you live in Bulgaria.
1: No, it's true. No, не, защото аз съм българин, да.
0: Да.
1: Живея около 8 години в България, ами нормално.
0: А как се озова България?
1: Аз мисля, че съм българин.
0: А как се озова България?
2: How did you come to Bulgaria?
1: I came to Bulgaria to study informatics.
2: Дойдох да уча в България информатика.
1: And during the process of studying, I need to find a way of living.
2: Can you?
1: I need to find a way that I could live to any living, to make money.
2: Аха. И в процеса на който живях тук, трябваше да намеря начин да си изкарам прехраната.
1: And music was the thing that I'm really good at, and football.
2: И това, което съм добър е музиката и разбира се футбола.
1: Футбол е, I'm very good at it.
2: Много съм добър във футбол.
1: Yes.
0: 94-та.
1: Ами сега, няма край. So, I'm very good at football, and but at the same time, I have a roommate.
2: Много съм добър във футбола, но също време имам съквартирант.
1: And my roommate is plays football also.
2: И съквартиранта ми също играе футбол.
1: And if I start playing football, and there will be this kind of competitions.
2: И ако започна да играя футбол, ще има това съревнование между нас.
1: So I said no, I'll leave football, you know.
2: Така че си казах не, ще оставя футбола.
1: Да, music is in my family.
2: Музиката е в семейството ми.
0: Да. За кой отбор си?
2: Which team do you root for?
1: Oh, голям проблем. В България или в друга страна?
0: Ами, България.
1: Ами, България. Ами, за мен е, аз харесва Челси.
0: Челси,
1: да.
0: А ако играят България и Нигерия, за кой си?
2: If Bulgaria versus Nigeria play, what team are you rooting for?
1: Well, това е много, много умеря. Ами, защото аз между пред Нигерия и България. За мен е, I need to be in a neutral place.
2: Трябва да съм в неутрална позиция.
1: Yes, because I'm here, so I support both of them together.
2: Защото аз съм от тази страна, но съм и от другата страна и трябва да подкрепим двата отбора за.
0: Помниш ли го матча 94-та в Америка, България, Нигерия?
2: Do you remember the play in America 1994?
1: Oh, yes, I remember.
0: Тогава вие бихте 3-0.
1: Да. Амокачи. This is a lesson that we'll never forget.
0: Това беше много добър футболист.
1: Преди години, да, много туда.
0: Кой български футболист ти харесва?
2: Which Bulgarian footballer do you like?
1: Well, I like Levski.
0: Футболист.
2: Football player.
1: Babatov.
0: Berbatov. Супер.
1: Yeah, he's amazing. Classic.
0: Manchester United.
1: Oh, he's a classic footballer.
0: Имаше един футболист в Нигерия, 94-та, той играеше тук с едни плитки, имаше такива зелени, мисля, че бяха, не се
1: сещам
0: как се игра, казваше.
2: Кано?
0: Не помня.
1: Да. Той има плитки, нали?
0: Защитник беше.
2: Yeah,
0: а, не, Кано е друг, той беше нападател. Този беше защитник и имаше отзади едни зелени
2: такива. He had braids. Maybe green.
0: Тарибо Уест. Той е много добър.
1: Тарибо Уест, yes. Той е пастор now.
2: Той сега е пастор.
0: Пастор?
1: Да. За Господ, you know.
0: Така е решил. Yeah. Ако трябва да правиш дует с някоя световно известна дама, коя би поканил?
2: If you can make a duet with a famous lady, mm-hmm. which one would you...
1: In Bulgaria or in any part of, in other part of the world?
2: В България или всяка...
0: Може световно.
1: Бионс, Бионс. О, да. Тя е...
0: Beautiful.
1: Beautiful. Глас е супер.
0: А ти обвързан ли си?
2: Are you in a relationship?
1: Oh, very tricky. Well, my personal life, I try to keep it away from the social media, you know.
2: Опитвам се да държа личния си живот далеч от социалните.
0: Защото така, ти текаха лиги, като говориш за с коя певица.
2: Because of your reaction of Beyoncé, he's asking.
1: No, because Beyoncé is what everybody idolize, you know. as a singer, I also watch, and I think Beyonce is one of the major singers. I, you know.
0: Гаджето да не гледа сега,
2: if the girlfriend is looking.
1: Well, the thing is that girlfriend, yes, girlfriend, il dialine, that is not the issue now. But the thing is that I try as much as possible to put my life on the social media. But
2: опитва се да държи социалния си живот далеч от социалните мрежи, за да може да.
1: But I'm very okay the way I am.
0: Аз така ще
1: подхождам.
0: Не се
1: притеснявай.
0: Няма да усетиш как ще кажеш, че си обвързан. Аз така ще подплъзна.
2: He says that he's gonna sleep you up so that you can confess.
1: It's okay, it's okay. Не се интереси, да? Си добре.
0: Окей. Уважаеми дами, ще разберете до края на предаването дали е обвързан с Иван Ачекор или не. Така, кое е най-голямото предизвикателство до момента, с което се сблъскваме?
2: What is the biggest difficulty in the music industry that you have faced?
1: Oh my God. Music industry is beyond imagination. You know, it's not just only to sing.
2: Музикалната индустрия е просто извън възможностите на съзнанието. Просто не е просто пеенето.
1: Yeah, the most difficult part is the promotion part of it.
2: Най-трудната част е промотирането.
1: Because as an artist, after making your song, you need people to listen to your music.
2: Защото като артист, когато направиш една песен, хората трябва да я чуят.
1: And we need the media, we need people like you.
2: И ние се нуждаем от медията, нуждаем се от хора като теб.
1: And to have this kind of access, to have this privilege to meet with people like them.
2: И да имаш този достъп, привилегията да се срещнем с хора като вас.
1: To play your song is very difficult.
2: И да изпълняваш своите музика е много трудно.
1: So this is one of the major things as an artist that we face.
2: Това е една от трудностите, които като артисти ние се сблъскваме.
0: Така е, да. Yeah. А кой е най-полезният ти, най-вредният ти навик, който имаш?
2: Which is the most positive habit that you have and the most determined.
1: Yeah, the most positive habit I have is that I always try to be, I believe in God.
2: Аз вярвам в Бог.
1: And I believe that I try to see the positive side in everything that I do.
2: И се опитвам да гледам от позитивната страна на всичко, което правя.
1: Yes, there are negative, there are difficult things, but I try to put my mind more on the positive part, how I can able to do this, even if it's difficult, but I can also do this.
2: И въпреки че да, има трудности, аз се опитвам да гледам на нещата как мога да го изпълня въпреки трудностите.
0: Браво, браво на теб. Да, разбрахме в какво вярваш. Някакви нови проекти, както модерно сега да се каже, какви са твоите бъдещи творчески планове, Стивън?
2: What are your future project plans?
1: Recently I had an album titled Crown.
2: Наскоро имам издадох албум наречен Короната.
1: Yeah, and the meaning of crown means my name, Steven.
2: Mm-hmm. И това е значението на моето име, Steven.
1: And the album was out on the 10th of March.
2: И албумът излезе на 10 март.
1: Which was the birthday of my mother.
2: Което е рождения ден на майка ми.
1: Because my mother is everything that I have now, because I lost my father many years ago.
2: И майка ми е много важна за мен, тъй като само тя ми остана, баща ми почина преди много години.
1: And the song talks about struggles.
2: И песните говорят за трудностите.
1: Talks about life.
2: Говорят за живот.
1: Talks about hope.
2: За надежда.
1: And talks about love.
2: И за любов.
0: Добре, ти защо избра този стил музика? Как го говори? Може би поп музика ми. Не е така популярния България, поп-фолк, нали? Чакарака, чалгичка.
2: Why did you choose this particular genre, pop, instead of like the most popular one in Bulgaria, pop-фолк?
1: The thing is, music, music is something you're really, there are different styles of music. I choose pop because pop is my style of music.
2: Да, наистина има много различни жанрове, но аз има много артисти за тях, но аз избрах поп, защото той е моят жанр.
1: I can also do чалга, I can also do this.
0: But в Гърция,
1: Гърция,
0: сиртаки, чупят.
1: Same thing. It's the same culture between, you know, Greece and
2: България и Гърция има толкова близка култура.
0: Да, балкански държави сме.
1: Yeah. But pop and soul is where originally I'm very gifted at.
2: Но pop и soul music са тези, които аз съм надарен.
1: So this is the reason why I choose to stay in that place where I can affect people positively from my own style of music.
2: Затова и избрах да се фокусирам върху този жанр, за да мога да докосна хората чрез моята музика.
0: Ти по-рано спомена, че в гръцкия гласа на България там повече е било живото пеене, а тук в България, особено сега, които излизат с тези модерни технологии, всичко яко е плейбек. Какво ти е мнението по този въпрос? Какво ще кажеш?
2: Earlier you mentioned that in The Voice of Greece there is a lot of live singing.
1: Yeah.
2: And here in most reality shows now there is a lot of playback. What is your opinion on this?
1: My opinion is that, you know, every organization, they have their own way of doing things.
2: Моето мнение е, че всяка организация има своят начин на правене на нещата.
1: And for me, I grew up in church.
2: Аз израснах в църквата.
1: So playing live music is a way of is a style, is a way I'm used to.
2: И да пееш и да правиш нещата на живо е по начин, по който аз съм свикнал.
1: And playback is also very good.
2: Плейбекът е добре, нали?
1: But it just give you, if it's 3 minutes, it's 3 minutes. You cannot do more than 3 minutes.
2: Но те ограничава. Да, 3 минути е записът, само 3 минути може да си на сцената.
1: But in life you can continue from 3 because the energy comes in.
2: Но когато изпълняваш музика на живо, може от 3 минути да разраснеш и енергията се развива.
1: And you don't plan it. It's just a natural thing, and that is where the real gift, talent comes in. People can just get the message because you are doing life. It is not something you planned.
2: И по този начин, по време на живите предавания, хората, нали, виждат таланта. Това не е нещо, което ти планираш, но по този начин те хората могат да усетят посланието на песента.
0: Така е, но защото сега отиват, нали, по заведения, плащат им, особено на поп-фолка, не малко пари, и да отидеш да пееш на плейбек 50-60 минути, ма не малко...
2: That is very true, but when artists are invited to sing in clubs and they have to sing for 50-60 minutes,
1: yeah,
2: it's very difficult being live.
1: It is difficult, but also you must be very conscious of time.
2: Да, също, трудно е, но също време трябва да си много... да гледаш много времето.
0: Или за това се водят певици, нали? Ще пее на плейбек, то тогава и ти мога да станеш певица. И аз мога да стана певец.
2: That's why that's the thing that if you sing on playback, you can anyone can be a singer. And what is the meaning then if you're called a singer?
1: What you call singer is something everybody wants to sing now.
2: Да си певец, всеки иска да е певец.
1: Because people don't actually understand the true meaning of being a singer.
2: Защото хората не разбират истинското значение на това да си певец.
1: You are singing a music from your struggle, from your experience.
2: Ти пееш от своите трудности, от своето преживяване.
1: From these things you see, from the things you hear from people, you make it everything together as a music.
2: И всичко, което ти се е случило, хората, които си срещнал, всичко това го събираш в музиката.
1: And there are some people who are going through the same thing, but they live in another part of the world.
2: Има хора, които правят също нещо, но те живеят в напълно различен свят.
1: So when they listen to this music, it sounds like a hope for them.
2: И когато те слушат твоята музика, това е надежда за тях.
1: And it will sound as if they are not alone, so somebody is also the same way, going the same through problem with them.
2: Те осъзнават, че не са сами, че те са в ситуация и проблем, в който има хора, които се борят със същото нещо.
1: Да, until you understand these things, then you know you're an artist, a singer.
2: И когато разбереш тези неща, ти ставаш истински певец, истински артист.
0: Така е, да. Защото тези, които сега излизат, както казахме, нали, певици или певички, ако преди 15-20 години трябваше да стават певици, те нямаше никакъв шанс, защото тогава ги нямаше тези технологии, които в момента ги има, и преработване на гласове, техники и така натък. Тогава самите записи на песните ставаха от гласа, който имаш, и ти като нямаш нищо, ти ти няма как да направиш тая песен, да я запишеш.
2: He's touching this topic because the modern singers, they couldn't be singers like say 15 years ago because there wasn't that technology that is now today with the voice modification and the AI technology.
1: The thing is that there are a lot of people are actually singing these days because of money.
2: И днешно време хората пеят заради парите.
1: Because the things they want to get from me, some of them don't have the talent.
2: Това е заради това, което искат да получат. Не е защото има талант.
1: I'm not judging anybody.
2: Не съдя никой, не осъждам
0: никой. Не, коментираме, да.
1: So they don't know music, but they just want to do it because money.
2: Но да, има хора, които не знаят нищо за музиката, но знам защото има пари в индустрията.
1: And there are a lot of equipment also that can add to it to make them sound better.
2: И да, наистина има тези технологии, които ти помагат да звучиш по-добре.
1: But if you really want to know who is an artist, a singer, put them on a live performance.
2: Но ако искаш да знаеш кой наистина е артист и певец, послужи ги на живо предаване.
0: Да. Тогава ще разбери, искам да ги видя всичките, където сега си мисля.
1: You give the music live and say, "Дай, they sing."
2: И като ги поставиш на живо предаване, им кажеш, ето, пей.
1: No, without репетиция.
2: Без репетиция.
0: Те няма да отидат.
2: They won't go.
1: Exactly what I'm saying.
0: Нали, и аз искам да съм Роналдо, ма не мога да играя на плейбек.
1: So if you are good at something, you are good at that.
2: Така че ако си добър в нещо, добър си.
0: Така е. Благодаря ти, Стивън, че ни гостува.
1: Благодаря ви много. Thank you so much.
0: Те промяна, че ни помагаше за превода.
1: Thank you so much. I'm very
0: grateful. Надявам се пак да се видим по-нататък.
1: I would love to be back again. You are amazing. There are so many things we could talk about.
2: Има толкова много неща, за които можеш да говорим.
1: Да,
2: ще се радвам да се върна.
1: С друга страна, с България.
0: Следващия път, като дойдеш, ще ни разкажеш.
1: Да, дойде.
0: И за новите песни, за всичко, което е интересно около теб. Или пък за някакви нови такива реалити, смяташ ли да участваш?
2: Next time you can come, you can tell us about your music, about your new projects. And last question, do you plan on joining any other reality TV shows?
1: Well, I would love to, because this is how you grow.
2: Ще се радвам, защото по този начин ти растеш.
1: But all I think about now is to create my own music and to create more projects and to see how I can make people life to positively. Bring music and make everybody happy. Life is too short.
2: Много ще се радвам, но за момента се фокусирам върху музиката, новите проекти и искам да докосна хората с музиката си, защото живота е прекалено кратък.
0: Това е чудесно. А тук сега има едно много нашумяло предаване в България, което му казват Ергена. Там смяташ ли да се запишеш да участваш?
2: There is a very popular reality show.
0: Ако го знаеш, не знам дали си го гледал.
2: If, I don't know if you have seen it, The Bachelor.
1: Oh yes, I've seen it. Yeah. I have seen it. My opinion was that, you know,
2: it's not your thing.
1: It's not really my thing because it's no. You know, you go to the TV and people start doing this, you know, romantica. But I like the real life.
2: Да, отиваш и започваш тези романси, но аз предпочитам истинския живот.
1: Да, без камерата.
0: Да.
1: Това е живота.
0: Жени харесваш. Българките харесват ли ти?
2: What type of woman do you like? Do you like the Bulgarian ones?
1: Oh.
0: Кои са по-хуйни, гриките или българките, или гъркините?
2: Which ones are prettier, the Bulgarian, the Nigerians or the Greek?
1: I believe every woman is pretty.
2: Вярвам, че всяка жена е красива.
1: If you have a beautiful character, you are beautiful.
2: Ако имаш красив характер, значи си красив.
1: So all women are good.
2: Така че всички жени са красиви.
1: He's very smart, you know. Yeah. He's trying to trick me off a little bit, you know.
2: Yeah, if there wasn't a translation, it would be possible. But I have to think about the question.
1: Think about questions. I still took it. I'm a problem. But Bulgaria, everywhere in the world, they are amazing.
0: Добре. Уважаеми зрители, това беше Стивън Анчекор и Румяна, която ни помагаше за превода. След вас ще се видим след

0: Αριστοτόφλης. Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. Уважаеми зрители, продължаваме нашия съдържателен разговор с Деян Костадинов. Здравей!
2: Здравейте!
1: Ти си илюзионист и менталист, собственик на Магичен театър и музей на магията в Бургас. Нали така?
2: Точно така, да.
1: Сега, айде да тръгнем от това, да ни разкажеш за какво става въпрос тук.
2: Това е една малка частичка от нещата, които имаме в музейната част в Бургас. Това е най-легендарният илюзионист в света за всички времена, Хари Худини. И тук имаме парченца от неговата легендарна къща. Той е живял преди 100 години в Ню Йорк. Това тук е къщата, в която е живял. Тя беше продадена преди около 5 години за 4 100 000 долара на едно семейство, което аз познавам. И те решиха да направят един ремонт. Ето тук зад Худини се вижда задната страна на къщата. И от този ремонт, който направиха, разполагаме с различни материали, тухли, гвозди, както се вижда тук, дървен материал и така нататък. От тези материали се правят и предмети с колекционерска стойност, защото Хари Худини е легенда и все още вълнува хора по цял свят. Например, тази магична пръчка е направена от дърво, взето от къщата на Хари Худини. В нашия музей има и много други артефакти, част от тях се вижда тук на снимката. Така че това е частичка от живота на легендарния Хари Худини.
1: Еми, това е много добре. Браво. Супер, много яко.
2: В Бургас се намираме сравнително в центъра Escape Stay и Магичен театър Худини. Всъщност това е уникално нещо в света, защото ние съчетаваме 3 в 1, няма друго такова място в света. Ние сме Escape Stay за забавления, музей на магията и магичен театър, правим шоу спектакли, така че 3 в 1, така доста интересна комбинация и доста хора все повече научават за нас и организираме доста така разнообразни развлекателни събития. Така че...
1: А ти сам ли си измисляш номерата, когато ходиш по представления, участия? Какво да направиш?
2: Всъщност аз съм и производител на магични трикове, особено така по времето на ковида, когато всички бяхме затворени, нямах и много изяви и така нататък, започнах да творя нови ефекти. Дори един от моите ефекти, които въведох, беше в топ 10 на седмицата в един от най-големите световни сайтове и платформи за продажба на реквизити. Така че от тогава също доста мои идеи, които съм направил, така и се използват от различни илюзионисти по света. Така че стремя се, когато демонстрирам нещо, голяма част да бъде автентично и мое. Разбира се, има много неща, които са така общо базови за самата магия.
1: Добре, случвало ли ти се по време на някой номер, така да кажа, да объркаш нещо или пък да разкрият тайната на фокуса?
2: Разкриването на тайните, това е друга тема, защото днешно време знаем все повече в YouTube едно масово такова разкриване и така нататък, което между другото убива до някаква степен изкуството, защото да кажем, до преди ерата на интернет, всичко това е било едно изкуство, което е било омагиосващо, очарователно, имало някаква мистика и така нататък, докато сега малко стандартите са принизени от тези безкрайни, очарователно, имало някаква мистика и така нататък, докато сега малко стандартите са принизени от тези безкрайни шерва.

0: скача отгоре върху съндъка, вдига една завеса и буквално за секунда аз се разкъсвам и се оказва, че аз съм се измъкнал от съндъка, а той е долу вързан с вериги. И това става за една секунда, правих го много бързо. Обаче какво се случва? Преди самото изпълнение, преди шоуто, реших да сложа нов сценичен костюм, който обаче е специален. И имаме такива, които само като го дръпнеш, той пада, да останеш с друг, още се сменяш, нали, още ти сменя цвета на костюма и така нататък. Само че аз тогава не бях планирал да си сменям цвета на костюма и нямах нищо отдолу под него.
1: Да.
0: И когато ме връзват с вериги, аз влизам в съндъка, панталона ми се закача на съндъка и съответно се разкъсва и аз падам в самия съндък чисто гол. Да, защото нямам нищо отдолу.
1: Да.
0: И какво се случи? Усещам вече Дания на отгоре, че аз трябва да изляза да се сменим за секунда, а аз съм, представете си, в един съндък свит, тъмно, в вериги и гол. И няма как да изляза. Тогава, може би, минутка ми от нея, докато пак успея да се облекава в съндъка, да се освободяват вериги и така нататък. Но успяхме, да, получи се малко. Не за секунда, стана за минута, но получи се. И така, доста куриози имало на сцената. Разбира се, то няма как човек да прави хиляди спектакли. Да.
2: Да си мисля, че са част от...
0: То това е интересното, така да го направиш нещото, че хората да не разберат. Нали? Особено по-младите, да кажем, изпълнители, аз когато съм бил по-млад, се притесняват от когато се случи някакъв гаф на сцената и тогава се разбира, разбира се. Но с опита идва тази рутина, когато може да замазваш ситуацията, когато нещо стане.
2: Това е много важно.
0: Да.
2: А какви са различните видове магично изкуство, да ни разкажеш?
0: Формите на магията са наистина различни видове. Както лекарите, примерно, има дерматолози, стоматолози и така нататък, така и в магията. Например, фокусниците. Фокуси са неща, да кажем, появяват се букет в ръцете на някой, сменя се цвета на кърпичка, т.е. дребни неща, които в ръцете си показваме. Илюзиите пък са нещо по-мащабно. Това са хора, които летят, левитират, режат ги на две и така нататък. Т.е. по-мащабните реквизити се наричат илюзии. Има и микромагия, се казва, когато е фокус на маса, т.е. на нещо близко. Разбира се, има различни форми на ментална магия, телепатия, телекинеза и така нататък. Да. Т.е. доста са видовете, които са в това изкуство.
2: Това е добре. А с какво е уникален вашия музей?
0: И разполагаме... както казах, това е единственото такова място в света, което е 3-1, музей, театър и ескейп стаи. Между другото, ние сме и едни от малкото в Европа, които имаме право официално да използвам името Ходини, защото това е регистриран бранд на музея на Ходини в Будапеща. Той е роден в Будапеща и те са носители на правата на името бранда и думата Ходини, така че имаме официален контракт с тях и можем да го използваме това. И разполагаме с доста уникални артефакти, които са единствени в света, и когато дойдат нашите гости, им разказваме доста любопитни истории за тези неща.
2: А имаш си твой любим номер?
0: Аз съм минал при всички форми на магията, но последните години съм много запленен от ментализъм. Да кажем, 10 години основно правя ментализъм, защото е нещо различно. Хората са виждали фокусници, но менталист на живо много рядко се вижда. Да не кажа, че в България всъщност аз съм първият българин въобще, който прави цялостни такива ментализъм спектакли. Преди това е имало също, разбира се, но те са правили кратки демонстрации, 5 минути, 10-15, докато аз правя цели шоута с ментализъм. И четенето на мисли, може би, ми е едно от любимите неща и така публиката го приема много, много ентусиазирано и нещо различно за тях.
2: Ами след малко ще видим дали ще може да прочетеш моите мисли.
0: Да,
2: освен този, за който спомена създание... номер, който си, това е живяване, кое сте имали с него. Има ли други такива, които няма да забравиш никога?
0: Много неща има, разбира се.
2: Тайна следа.
0: Например, като участвах в едно шоу в България търси талант, там полуфинали се снимат на живо, излъчват на живо и аудиторията, мисля, че над 1 милион човека, които гледат на живо. И зрителите не знаят, но по време, между изпълненията, те включват визитка около 30 секунди на всеки изпълнител, който следва. И за тези около 30 секунди сценичният екип трябва да промени декори и от предния изпълнител и да сложи на следващия. И какво се случва? Моята визитка вече тръгва на екрана, т.е. след около 30 секунди съм на живо в ефир. И в този момент реквизиторите, които носят моите неща, с които ще демонстрирам, изтърват масичката и

0: ми реквизит се озовава на пода. Аз след секунди трябва да съм на живо и да демонстрирам с тези неща, което беше малко стресиращо, но мисля, че в последния момент успях да събера всичко и в момента, в който застанах на сцената и буквално за секунда тръгна живото предаване. Така че винаги случват някакви такива спънки, но от нас зависи да ги коригираме.
1: Ти вече с толкова голям опит имаш, знаеш как да излезеш от ситуации, какво да направиш, как да направиш, за да не разберат хората, че е станал някакъв проблем, да не някакъв гаф.
0: Нали, случва се, да.
1: Нормално е това за живото предаване, както се казва. Ами добре, сега да видим какви неща тук ще правим с тебе.
0: Аз нося някои неща да покажа за българската магия, като реквизити първо. Това тук е реквизит на мистер Сенко. Той е един легендарен илюзионист. Живял през миналия век. Това е използвано от него, дава хора от публиката тези карти, те ги разбъркват и после се оказва, че той е предсказал всяко кое къде ще стои. Така че това е един запазен реквизит от миналия век. В музея, разбира се, имаме много други негови неща. Имаме и карти на Астор. Знаем Астор, който беше известен, че се сваля с главата. Всъщност мистер Сенко преди Астор още се сваля главата, използват различни методи. Тези карти са използвани от Астор. Те са така малко специално направени да стават по-тънко, да може да се държат в ръката и после автоматично се разтварят. Така че това също е един реквизит на легендарен български илюзионист, в случая Астор.
1: Голям беше.
0: И когато нашите гости дойдат в ескейп стаите, или между другото, нашите ескейп стаи са по действителни истории, не просто да решават загадки зрителите, участниците, а след това им разказваме и как играта, през която са минали, е свързана с действителни събития, им показваме доста неща. Тук носи, например, тъй като говорихме за Хари Худини, между другото тази година на Хелоуин, той е починал на Хелоуин, стават точно 100 години от неговата смърт и по целия свят ще има много събития, включително и в Будапешта, Унгария и така нататък. Худини е написал много книги за магията, наистина е бил много популярна личност. Една от тези книги беше и на българския пазар, Худини, магиосник сред духовете. В тази книга той изучава така окултното, много спиритисти, медиуми, които всъщност той разбира, че всички са измамници и само гледа да вземат парите на хората, залъгвайки ги, че имат контакт с отвъдното и така нататък. И в тази книга той разкрива много такива различни случаи, различни търсения за такива измамници и какви трикове те използват, за да залъгват хората. И тук има една любопитна история. В тази книга е и неговия приятел сър Артър Конан Дойл. Това е автора на романа Шерлок Холмс. Те са били големи приятели. Шерлок Холмс е по-високия в случая. Сър Артър Конан Дойл. И когато майката на Худини умира, той години наред се опитва да се свърже с нейния дух. И тогава сър Артър Конан Дойл го вика на гости, тъй като неговата съпруга е била също медиум, и те му казват, че могат да се свържат с духа на майка му. Правят сеанса, Худини започва да задава въпроси към духа на майка си и съпругата на сър Артър Конан Дойл пише отговорите, казвайки, че това е духа на майката на Худини. Но те не са се съобразили с един факт, че всъщност Худини, както споменах преди малко, не е американец, той е роден в Будапеща и неговото семейство се пренасят в Америка, когато той е дете, и неговата майка така и не научава английски. Нейният английски е бил много лош, докато по време на сеанса жената на сър Артър Конан Дойл пише отговорите на чист английски. И тогава Худини разбира, че това няма как да е духа на майка му, защото тя този език почти не го е говорила.
1: Да.
0: И той разбира, че те го лъжат. И тогава развалят приятелството си с сър Артър Конан Дойл. Така че това е една интересна история за две велики имена в миналото. Легендарният писател сър Артър Конан Дойл и Хари Худини, как са си развалили приятелството.
1: Интересно.
0: Между другото, тази книга, ако искаш, може да използваме за нещо друго.
1: Ами да.
0: Тя беше на нашия пазар.
1: Сега да видим, ще успея ли аз да те излъжа, ти беше излъжиш.
0: Ами то това не е надлъгва. Иначе ментализма е един процес, който трябва да си помагаме. За да, примерно, ще се опитам да надникна в твоето съзнание и за да успее, ти трябва да ми предадеш. Нали? Ако се опиташ да ме заблудиш, няма как да прочитам мислите ти.
1: Трябва да заблуда. Деня на кумора и сатрата първи трябва да заблуда.
0: Между другото, честит празник на всички магиосници. Това е най-красивата магия и илюзионното изкуство.
1: Те посмява ли някой да те излъжи или само ти ги лъжиш?
0: Взимен е процеса. Така че тук ще се опитаме заедно да направим нещо. Добре. Ще започна да разлистваме така книгата и искам някъде да ми кажеш стоп.
1: Добре.
0: Стоп. Добре. Погледни първите две-три думички.
1: Има за чело кой ред?
0: Не казва, горе на страницата, където каза стоп. Прочети първите две-три думички на ум.
1: Да, да.
0: Запомни ги. И това нещо, което можеш ли да го визуализираш под някаква форма, да се опиташ да ме го предадеш мисловно?
1: Смисъл да ти кажа
0: нещо? Не казвай нищо. Само си мисля за това, което видя. Първите две-три думички, има ли някакъв образ в съзнанието? Нещо, което можеш да си представиш ли? Не е някакво име, предмет ли? Или нещо, което опитай се да си го представиш. Добре, мисли се за него. Като че ли има някакво число, може би, в него. Да или не? На прав път ли
1: са? Да.
0: Възможно ли е, като че ли усещам хартия някаква? Има ли нещо хартия в съзнанието ти?
1: Има. Има.
0: Мисля, че долових нещо. Сега ще напиша какво долових твоето съзнание и след малко ще кажеш на нашите зрители, да видим дали съм прав. Интересно. Може ли кажеш на всички за пръв път, за какво си мислиш, какво имаш в твоето съзнание?
1: За пари.
0: Пари, каквото по-точно?
1: Стойност, определена стойност пари.
0: Каква беше стойността?
1: А, валутата ли?
0: Стойността, какво беше съзнание?
1: 500.
0: 500 какво?
1: Долар.
0: 500 долара. Виж какво прочетох. Мислите ти? 500 долара.
1: Как става това?
0: Ето това е четенето на мисли, което много обичам да демонстрирам на сцена. И по време на шоу правя много демонстрации тъй като често се случва, когато хора видят това на запис или в предаване и се казват, нали, то е нещо нагласено, ти можеш да кажеш на зрителите, има ли някаква оговорка преди това с тебе?
1: Не, нямаме, аз даже не знае какво ще правим, но много ми интересува как стана това нещо.
0: Да, и точно за това, наживо, когато правят такива демонстрации, хората разбират, че е нещо любопитно, няма такива договорки, както, нали, в България всеки си мисли за някакъв, как да кажа, терикът лък, нещо надлъгване, докато ментализъм е една много чиста форма на такива любопитни демонстрации. И хората виждат нещо доста различно, когато дойдат на моя шоу.
1: Странна работа. Си една сега те гледам, откъде знам какво си видял вътре. Ти нито знаеш на кой астраница, на кой ред.
0: Като дойдеш някой ден на моя шоу, ще видиш много други такива демонстрации. Всъщност, искаш ли да направим нещо?
1: Да.
0: Да използваме пък твоята интуиция.
1: Добре.
0: Нали, едно е, че аз мога да правя различни неща, но сега да пробваме дали...
1: А ти от кога? Как разбра, че имаш такъв талант на то? Това не се учи.
0: То е и развиване, то не е просто талант. Аз от много години...
1: Да, ти го развиваш с времето, но как разбра, че можеш да го правиш това нещо?
0: От много години се занимавам с илюзионно изкуство от дете. Нали? Нормално, всяко дете обича магията и съм обичал да изучавам различните форми. По-късно аз станах и шахматен композитор, т.е. съставям шахматни задачи, което е доста мисловна дейност. Там съм златен олимпийски медалист и така нататък. Много награди имам световни. И някак си за тайните на магията и мисловната дейност от шахматната композиция някакси се съчетаха в ментализма, което е, нали, демонстрация на ментални такива способности. Взех да го изучавам това нещо. Има много психологи, аз правя хипнотизирам хора от публиката понякога и така нататък. Правя много любопитни демонстрации. И това така ме завладя. Тоест, все повече го изучавам във всичките форми и разновидности на ментализма. Тук носи едни карти, които са, виж, това е лика на Худини. Да. Те са такива старинно направени като него. Ето, опитай да ги разбъркаш малко. И сега ще опитаме да направим нещо, което всъщност ти ще го направиш. Ще се опитаме да пробваме да тестваме твоята интуиция, да видим как ще се правиш.
1: Моята трагедия.
0: Сега,
1: какво трябва да правя?
0: Дай. Сега, ти ги разбърка картите, никой не знае какво е. Ще се опитам. Така, ще ти дам карта.
1: Да.
0: Ти дори няма да знаеш каква е. Това е едната, изчакай.
1: Добре.
0: Ето и тази. Сега, ще направим следното нещо. Ще започна да пускам карти ето така. Когато решиш, кажи ми стоп, вземи тази карта и я постави върху купчинката.
1: Добре.
0: Довери се на своята интуиция.
1: Стоп.
0: Тук ли? Тази да я сложи или да я оставя така както?
1: Не, я оставя. Така.
0: Добре, обърни картата.
1: А, да я видим.
0: Твоята, да, обърни и я сложи върху тестето. Сложи я тук върху тестето. Точно така. И сега ще направим същото и с другата карта. Започвам пак да пускам. Когато решиш, кажи ми стоп и обърни и я сложи.
1: Дай, до тук.
0: Това ли?
1: Да.
0: Добре, постави. Да, слагай. Така. нека да видим какво се случи. Значи, ти разбърка тестето, никой от нас не знаеше как е разбъркано. Аз ти дадах две карти, които ти дори не знаеше какви са.
1: Кои са, да.
0: Но просто в даден момент, докато пусках карти, ти каза стоп.
1: Да.
0: Така го усети просто.
1: Да.
0: Нека да видим къде точно си ги оставил. Ето тук, това е едната карта, ето е другата. Сега ще покажа пред, пред камерата, само да успея да ги хвана, ето така.
1: Добре.
0: Сега, аз ти дадах една черна осмица.
1: Да.
0: И ти ми каза стоп точно до другата черна осмица.
1: А,
0: по някакъв начин ти си го усетил това. Другата карта, която ти дадох, ето е.
1: Сега
0: да
1: не е седмица.
0: Еми, сега ще видим. Сега ще видим. Значи, другата карта, която ти дадах, е седмица пика.
1: Пика, да.
0: Черната, черна седмица. И ти ми каза стоп точно до другата черна седмица.
1: А, това е невъзможно.
0: Ето как, чрез различни форми на изкуството, може да си показват и такива скрити таланти, каквито и ти в случая имаш. Така че, вярвай на интуицията си и може браво да постигнеш много неща.
1: Не знаех, браво. Странна работа. Сега много хора ще кажат, че е нагласено, ние сме се разбрали. Ама не е така. Ако не вярва,
0: такива да неща да прави ежедневно. На живо, така че да.
1: Еми, благодаря ти, така че ми откри моят талант. Може и аз да стана менталист, илюзионист, фокусник, да правя номера ясни къде. Добре, друго ще правим ли? Или?
0: Ами, да, нямаме. Това е, което реших да покажа. Мисля, че за времето, което имахме, надявам се да било
1: интересно. Ами, достатъчно, разказа много интересни неща, показа неща, откри моят нов талант. Благодаря ти още веднъж, че ни гостува.
0: И аз благодаря за поканата.
1: И по-нататък надявам се пак да се виждаме и да дойдем в музея, да разгледаме тези интересни неща, които има вътре.
2: Е, така приключи днешното ни хумористично предаване. Гледайте ни и следващата седмица, защото малко неща стават за гледане. И не забравяйте, не всички крокодили се казват Гена, но всички до един са в Ергена. Чао! Отивам да се запиша и аз за Ергена.

0: месеца.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте в Морско утро и добро утро на 24 юли. Това е 205-я ден в годината и много е лесно да се сметне, че остават още 160 дни до края на тази 2026 година. Според синоптиците днес ще е духово умерен вятър от запад-северозапад в източна България, северо-източен, с който ще нахлува и по-студен въздух. Температурите ще се понижат и на много места ще бъдат между 26 и 29 градуса, по Черноморието 24-27, морската вода остава 24-26 градуса, ще има валежи по северното крайбрежие, вълнението на морето остава 1-2 бала. Рано сутринта 19 градуса имаме в Бургас и във Варна и само 16 в района на Шумен. Синоптиците казват, че вече от неделята ще се постопли и температурите ще тръгнат нагоре, като ще имаме вече в следващата седмица, в края на юли, температури, които ще надхвърлят дори 30-35 градуса. Сега към хубавата музика, след рекламата с Ina Is Away ще чуваме също изпълнение на DJ Dark, ще чуваме и Bad Bank на Son и LCM Studio. Spice Girls ще ни припомнят Who You Think You Are. Освен това ще бъдем и в компанията на Оливия Адамс и пожеланията за един хубав и успешен петък. Добро утро на всички!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Ах, морето!
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay,
11: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
13: Hey, dokąd idziesz?
14: До вуйка Тонего.
13: Gdzie?
14: До Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
15: Tony, mama! Mia!
1: къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
1: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
15: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
16: Мама мия.
17: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: сказъчно с Морско утро.
1: И така, продължаваме в Морско утро. Стана 8.37. Добро утро на всички. Продължаваме всъщност с някои от интересните теми, за които ще се коментира днес. За първи път от месец май петрол отново струва 100 долара. Продължаващия конфликт крее риск от повишаване на инфлацията в много държави, включително Обединеното кралство и САЩ, което води до високите цени на потребителите. Цените отново достигнаха 100 долара заради ескалацията в Хормузкия проток. Цените скочиха, след като йеменските хути атакуваха петролни танкери в Червено море, застрашавайки ключов маршрут, използван от Саудитска Арабия. Преди това цените на петрол се понижаха впоследствие на временно примирие между САЩ и Иран и бяха спаднали до нива, които се наблюдаваха преди военните действия, именно преди 28 февруари. Примирието обаче се проваля. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че управляващите в Иран не са готови за сделката. В същото време фирма, хакната от нелоялни OpenAI модели, казва, че това е сигнал за събуждане. Съоснователят на Hugging Face, технологичен стартъп, който беше хакнат след като някои от най-модерните модели за изкуствен интелект станаха хакери в четвъртък, че инцидентът е събуждане за индустрията. BBC се свърза с OpenAI за коментар, а коментарът по темата е доста красноречив. Агентите с изкуствен интелект са способни да действат самостоятелно, за да изпълняват задачи след човешки инструкции, се казва в съобщението. Няма разлив на гориво или нефт в Бургаския залив. Констатирано е, че на Кайро сличат следи от ремонтна дейност. Става въпрос за наличие на мазут между Поморие и Сарафово, за сега отрицателни според управляващите. В 9 са първите новини, а сега е време за хубава музика.
2: Spice Music Festival с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
3: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
5: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
4: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
6: Забавлявайте се! Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
7: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
8: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
9: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
8: Лятното турне на Гумени Гови и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Клиник. За лято без хемороиди.
1: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
4: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
5: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес в парламента. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е с заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Американските самолети и цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Днес във Варненския окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишният Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан вчера, малко след полунощ, пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето искал да открадне храна. Там е било и момичето. То е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, невероятно свързани с отношенията с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения, най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Вентилаторна турбина евакуирала едната лента на тунел Витиня на магистрала Хемус в посока Варна. Движението през тунела не е спряно, но е сериозно затруднено. До момента няма официална информация за пострадали, нито за причините, довели до инцидента. Съединените щати обявиха нови мита върху вноса за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Решението идва след изтичането на срока на временните ставки, които преди това бяха договорени. Засегнати ще бъдат и част от продуктите, изнасени за Съединените щати от Европейския съюз, които сега ще бъдат облагани с до 12,5%. Съгласно търговското споразумение между Вашингтон и Брюксел, максималният размер на митата може да бъде до 15%. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Лудогорец допусна поражение от АПОЕЛ от Тел Авив в първи мач от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. 14-кратният шампион на България отстъпи с 0 на 2 при визитата си на израелския тим, която се игра в Унгария. Разграчани допуснаха две попадения в края на двете полувремена. Омари Аутман откри за АПОЕЛ, а Чико оформи крайният резултат. Реваншът е след седмица в Разград, а победителят от двойката ще срещне в следващия кръг на надпреварата победителя от сблъсъка Жилина Катовице.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморето облачността ще е разкъсана след обяд, предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра

0: продължава.
1: Така, Морско утро продължава 9.21. Рок-легендата Бон Джови внезапно прекрати концерта си в легендарната зала в Нью-Йорк, Madison Square Garden, след като беше час и половина на сцената. Причината неочаквана инфекция на синусите. 64-годишният музикален ветеринар, а 64-годишният музикален ветеран си партнираше на сцената с фронтмена на група Трейн Пат Монахан за съвместно изпълнение на вечния хит Living on a Prayer, което се наложи да спре шоуто. Не изхвърлите билетите си, ще измисля нещо, не се притеснявайте, просто ги запазете, ще намеря начин да пренасрочим тази вечер. Музикантът увери феновете, че ще трябва просто да се успокои, чувствам се чудесно и ще се видим съвсем скоро. Представител на рок-музиканта потвърди пред медиите, че причината е поредицата от остра синузит. Концертната резиденция от 9 разпродадени шоута в Madison Square Garden отбелязва официалното завършване на Бон Джови към големите сцени. Музикантът наскоро сподели, че възстановяването му след хирургическа интервенция било по-дълго от очакваното, но все пак той се е справил. Никога не съм правил нещо, което да увреди гласа ми, не съм прекалявал с нищо. Аз съм обучен вокалист и винаги съм се грижил в занаята си. Очаква се екипа на Бон Джови да обяви нова дата за прекъснатия концерт в най-скоро време. Припомням, че преди няколко години беше казано, че гласът на Бон Джови просто не е същият. Дали обаче сега е било така, също и не мога да ви кажа, въпреки че има някакви видеа от концерта в Madison Square Garden, но не мога да преценя по тези видеа какво се случва. Затова най-добре да пуснем нещо, което да ви накара да се сетите за какво говоря. Питбул и Бон Джови в ефира на Радио Мая.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика

0: Андреева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6.70 ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6.70 на месец е цената. Няма дълго.

0: качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Така, слънцето изгрява на време, 9.45 стана вечер и 10 без 15, това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Продължаваме с любопитни теми, този път ще говорим за една звездна рожденичка днес. Дженифър Лопес навършва цели 57, родената през 69-та година в нью-йоркския квартал Бронкс, певица, актриса, танцорка и продуцент. Продължава да бъде сред най-разпознаваемите звезди в световния шоу-бизнес повече от 30 години след началото на кариерата си, което стартира с година 96-та, като танцорка, разбира се. През 98-ма излезе един от най-големите хитове, който вече слушаме на фон. Истинската и слава всъщност настъпва през 97-ма, когато изпълнява главната роля в биографичния филм Селена. Превъплъщението и в покойната латиноамериканска певица Селена Кинтанилия е превръща в един от водещите латиноамерикански звезди на Холивуд. 2 години по-късно е с All the Six и с Waiting for Tonight, If You Had My Love, след което Love Don't Cost a Thing, Journey from the Block, Get Right on the Floor. Мога да кажа също, че на мен много ми харесва ето тази песен Amor, Amor. Всъщност една от големите актуални новини около Джей Ло е успехът на филма Офис Романс, който тя се партнира с британския актьор Бред Голдстин. След премиерата си романтичната комедия достигна първо място сред англоязичните филми, като събра 21 милиона гледания за една седмица. Успехът потвърди способността на Лопес да привлича публика както с музикалните си проекти, така и с по-леки продукции. Завръща се и в Лас Вегас за бляскавата й кариера. Тя е майка на близнаците Макс и Еме, родени през 2008 от брака и с певеца Марк Антони. Освен изпълнител, актриса, тя има и собствена продуцентска компания. Затова е време да Save Me Tonight с Джей Ло и Давид Гета и да ви пожелая добро настроение до 10, когато са новините на Мая. Радио Мая, чуйте музиката!

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Цяло лято с най-горещата музика. Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван на днес в парламента. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета-цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Днес в Варненския окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишният Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан вчера, малко след полунощ, пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. Той в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Вентилаторна турбина е блокирала едната лента на тунел Витиня на магистрала Хемус в посока Варна. Движението през тунела не е спряно, но е сериозно затруднено. До момента няма официална информация за пострадали, нито за причините, довели до инцидента. Съединените щати обявиха нови мита върху вноса за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Решението идва след изтичането на срока на временните ставки, които преди това бяха договорени. Засегнати ще бъдат и част от продуктите, изнасени за Съединените щати от Европейския съюз, които сега ще бъдат облагани с до 12,5%. Съгласно търговското споразумение между Вашингтон и Брюксел, максималният размер на митата може да бъде до 15%. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА завърши 0 на 0 при гостуването си на Карабах в Баку. Първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа и остави развръзката за реванша в София. Домакините стигнаха до попадение чрез Кади Боржеш след близо час игра, но голът беше отменен заради засада.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще се валежите от северното крайбрежие, ще духа умерен вятър от север-северо-исток.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: продължава.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Още една любопитна тема, свързана с чистите води на Адриатическо море и едно от най-заблизителните корабокрушения в Средиземноморието продължава да разкрива необикновени съкровища, които променят представите за византийска история. Морски археолози, които работят край хърватския остров Млет, откриха колекция златни артефакти, скъпоценни камъни и луксозни предмети от византийски кораб. Забележителното откритие е резултат от 19-годишно археологично проучване, ръководено от отдела за подводна археология към Хърватския институт за консервация. През този период археолозите са открили 20 неизвестни досега корабокрушения около Млет, датиращи от 2 век преди Христа до 16 век. Но едно от тях се откорява от всички останали. Може би най-забележителното откритие е великолепен златен печатен пръстен с изображение на византийски император. Експертите смятат, че подобен предмет може да принадлежи само на човек от най-висшите нива на императорската администрация или военно командване, който е имал право да подпечатва официални документи от името на самия император. Пръстенът може да е бил дипломатически подарък или лично притежание на високо поставен византийски служител, предоставяйки рядък поглед към значението на хората, които са пътували в потъналия кораб. Любопитните и интересните факти ще продължат с още едно археологическо откритие, ако останете, разбира се, с Радио Майя.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
7: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
8: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браган за Хей Бейби, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романо Сколитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
7: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
9: Забавлявайте се!
10: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
11: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
12: Априори, защото заслужавате най-доброто.
13: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
14: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
15: Факт.
14: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
15: Басейни.
14: Да.
15: Спа.
14: Да.
15: Коктейли.
14: Повече от достатъчно.
15: Масажи.
14: Повече от релаксиращи.
15: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
14: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
15: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
14: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
0: Искаш нещо различно днес?
12: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
12: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
9: Отдавна хора.
16: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
17: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
18: Hey, where are you going?
19: To Uncle Tony.
18: Where?
19: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
20: Hey, къде отиваш?
21: При Чичо Тони.
20: Къде?
21: При италианеца не
20: знам. Hey, къде отиваш?
21: При Чичо Тони.
20: Къде?
21: При италианеца не знаеш ли? Намира се в комплекс

0: месечно с Морско утро.
1: Археолози откриха древно светилище, за което се смята, че е на над 5000 години при крепостта и могилата Далан, близо до източния турски град Елязък, съобщава сайта Turkey Today. Новооткрития комплекс се намира в регион, граничещ с горното течение на река Ефрат, като включва храмова част, два алтара и три огнища, за които се предполага, че са били използвани при религиозни ритуали. Според археолозите, място е построено и използвано за пръв път около 3000-та година преди новата ера, по време на бронзовата епоха. Разкопките са част от проект на име Наследство за бъдещето, като са координирани и подкрепени от дирекцията на музеите на Елязък, Турското министерство на културата и туризма и валийството на окръга. Разкопките в Тадъм се извършват от миналата година, като до момента в горната част на могилата са открити следи от времето на Османската империя, а по-настоящем археолозите изследват по-долни пластове с значително по-стари обекти. Наистина доста любопитни и интересни неща намират археолозите в Турция, а ние ще продължим с готината музика, но веднага след рекламите.
0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
3: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
6: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: On Clinic. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Лятото турне на Гумени Глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: 11:00. Radio Maia. Radio Maia. Radio Maia. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Проверките в акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда не са установили наличие на мазутни петна или течове от закотвения танкер Кайрус. Резултатите са от две последователни институционални инспекции. От Министерството на транспорта посочват, че държавата е предприела всички необходими действия за контакт с корабособственика с цел решаване на натрупаните проблеми около плавателни съд и предотвратяване на бъдещи ситуации, които биха могли да окажат негативно влияние върху туристическия сезон по Южното Черноморие. Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес в парламента. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е с заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Американските самолети и цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмерк Раямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета, цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Днес във Варненски окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишният Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталя от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан вчера малко след полунощ пред магазин в шуменското село Вчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето, то е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Съединените щати обявиха нови мита върху вноса за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз. Решението идва след изтичането на срока на временните ставки, които преди това бяха договорени. Засегнати ще бъдат и част от продуктите, изнасени за Съединените щати от Европейския съюз, които сега ще бъдат облагани с до 12,5%. Съгласно търговското споразумение между Вашингтон и Брюксел, максималният размер на митата може да бъде до 15%. Това са новините на Радио Майя в 11:00.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА завърши 0-0 при гостуването.

0: Ади Боржеш след близо час игра, но голът беше отменен заради засада.
1: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: По Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще се валежите по северното крайбрежие, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време за спорт в Морско утро. Зетят на Кристиано Роналдо е станал обект на разследване в Бразилия. Александро Бертолучи, който е съпруг на сестра му Катия Веро, е заподозрян в организация на бой с петли. Полицията, действайки по сигнал, извършва претърсване в три обекта в южните градове Грамаду и Игрежиня, като един от тях принадлежи на Бертолучи. Според разследващите, петлите от поролата Мура са били отглеждани и обучавани за бой на тези места. Намерени са общо приблизително 1500 птици, много от които са били държани в изключително жестоки условия в тесни клетки с признаци на изтощение, нараняване и осъкътявания. Разследващите са открили специализирано оборудване за бой, включително тренировъчни рингове. Оръжие и документи са били иззети в други имоти, които не принадлежат на Бертолучи. Съпругът на Катя Веро напълно отрича каквото и да участие в незаконните боеве с петли. Адвокатът му заяви, че съоръжението е обикновена птицеферма, където се извършва селективно развързване под наблюдението на ветеринарен лекар. Продължава разследването по този случай, а ние продължаваме да очакваме голове от Кристиано Роналдо, въпреки че той на 41 години ще продължи да играе в Саудитска Арабия. Останете с Радио Мая.
0: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи. Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
1: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
3: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
4: Забавлявайте се! Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
7: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
11: Okay,
8: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Отново музика.
14: Радио Майя.
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
15: Радио Майя. Feel the music.

0: продължава.
1: Това морско утро в ефира на Радио Мая. Продължението на култовия филм Дни на грохот е все по-близо до реализация. Том Круз може отново да се превъплати в една от най-емблематичните си роли. Проектът беше възобновен от студиото Paramount, режисера Джонатан Ливан е в последен етап на договорите, за да застане зад камерата. Оригиналния Дни на грохот, режисиран от Тони Скот, е излязъл през 90-та година. Разказва историята на младия талантлив състезател от НАСКАР Кол Трикъл, който с помощта на легендарния ветеран Хари Хок, изигран тогава от Робърт Дювал, се опитва да се наложи в света на автомобилните надпревари. След тежка катастрофа и ожесточено съперничество с друг пилот, Трикъл трябва да преодолее страховете си и да намери баланс между смелостта и дисциплината. Още през ноември 2024 година стана известно, че Том Круз води преговори за завръщане към ролята. Новият проект идва след огромния успех на Top Gun Maverick, който донесе на Paramount близо 1,5 милиарда долара приходи в световния бокс офис и получи 6 номинации за Оскар, включително и за най-добър филм. А ние ще си пожелаваме да гледаме просто този Дни на грохот, най-вероятно с Том Круз. Хубав и успешен ден, хубав и успешен петък ви желая.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство. Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
3: Spice Music Festival с участието на Томас Андерс от Modern Talking. Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

or I just don't care.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Проверките в акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда не са установили наличие на мазутни петна или течове от закотвения танкер Кайрус. Резултатите са от две последователни инспекции. От Министерството на транспорта посочват, че държавата е предприела всички необходими действия за контакт с корабособственика с цел решаване на натрупаните проблеми около плавателния съд и предотвратяване на бъдещи ситуации, които биха могли да окажат негативно влияние върху туристическия сезон по Южното Черноморие. Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес в парламента. На 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Американските самолети цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмарк Раямбо. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Днес във Варненския окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишният Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталя от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан вчера малко след полунощ пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето искал да открадне храна. Там е било и момичето. Той е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, невероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения, най-тежкото от които е за отвличане при условия на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Съединените щати обявиха нови мита върху вноса за 60 свои търговски партньори, включително България. Решението идва след изтичането на срока на временните ставки, които преди това бяха договорени. Засегнати ще бъдат и част от продуктите, изнасени за Съединените щати от Европейския съюз, които сега ще бъдат облагани с до 12,5%. Съгласно търговското споразумение между Вашингтон и Брюксел, максималният размер на митата може да бъде до 15%. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Лудогорец допусна поражение от АПОЕЛ от Тел Авив в първи матч от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. 14-кратният шампион на България отстъпи с 0-2 при визитата си на израелския тим, която се игра в Унгария. Разгърчани допуснаха две попадения в края на двете полувремена. Омари Алтман откари за АПОЕЛ, а Чико оформи крайният резултат. Реваншът е след седмица в Разград, а победителят от двойката ще срещне следващия кръг на надпреварата. Победителя от Блъсъка Жилина Катовице.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще се валежите по северното крайбрежие, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
5: Клуб Бургас. Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
6: Сряда, DJ 359 и Нером. Четвъртък, Тео, Мартист, Мани Стакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романус Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
5: Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас.
4: Забавлявайте се!
7: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн topливо.bg.
11: Отдавна хора.
12: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
11: Ах, морето!
13: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
14: Искаш нещо различно днес?
15: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
14: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
15: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
16: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
17: ти. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас до Била на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
16: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Това е Digested по Радио Майя с още новини от света на шоу-бизнеса. Федерален съд в САЩ отхвърли иска за плагиатство срещу поп-звездата Тейлър Суифт, в който поетесата от щата Флорида Кимбърли Мараско твърди, че певицата е използвала фрази от нейни стихотворения в повече от дозина свои песни. Съдия Айлин Канан постанови, че Мараско не успява да докаже, че стихотворенията й представляват защитимо авторско съдържание, нито че Суифт е имала достъп до тях. Според съда не може да се приеме и че средностатистически наблюдател би открил съществено сходство между произведенията на Суифт и Мараско. Мараско, която се представлява сама по делото, отговори по електронната поща, че не е съгласна с решението и ще го обжалва. В иска се посочва, че Суифт е използвала елементи от стихосбирките на Мараско в песни като Down Bad и I Can Do It With A Broken Heart. В мотивите си съдът отбелязва, че евентуалните прилики се свеждат до незащитими идеи, теми, метафори и отделни думи, като примери са посочени мотиви за преодоляване на трудности и психологически манипулации. Съдия Канан подчертава още, че самата ищеца описва предполагаемото копиране като парафразиране, преформулиране и използване на незначителни замени на думи, което не е достатъчно основание за иск за нарушение на авторски права. Това е втория път, в който съдът отхвърля иска на Мараско. Настоящото решение е окончателно по отношение на настоящата жалба и не позволява тя да бъде изменена и внесена повторно.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се!

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Spice Music Festival с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticket Station BG.
3: Вземете още от музиката.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите гласуват окончателно бюджет 2026. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. Тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Сигнал за инцидента е подаден в 9 часа и 45 минути. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. В микробуса имало 9 души, 4 души са загинали, има и много ранени. Американските самолети цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкият изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Във Варненският окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишният Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан пред магазин в шуменското село Вчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето, той е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления, а сега ще отговаря по 4 обвинения. Най-тежкото от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Проверките в акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда не са установили наличие на мазутни петна или течове от закотвения танкер Кайрос. Резултатите са от 2 последователни институционални инспекции. Първата проверка беше извършена в четвъртък заради сигнали за евентуално замърсяване в района. Впоследствие, по разпореждане на областният управител на Бургас Дико Диков, беше организирана и втора инспекция. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Николас Отаменди се оттегли от националният отбор на Аржентина, разкри самият той. 38-годишният бранител за последно игра в финала на световното първенство, загубен от Испания с 0-1 след продължения. Отаменди записа 139 двубоя с 8 гола за Алби Селесте. Централният защитник дебютира под ръководството на Диего Марадона през 2009 година при 3-1 над Панама. Участник е на 4 мондиала, шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд предимно значителна и ще има преваляване от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са от 24 до 27
0: градуса. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Това е дайджестът по Радио Майя, а броени седмици преди дългоочакването за връщане на Кошин в България, фронт-дамата на групата Сиън Еванс отправи специално видеообращение към българските фенове. В краткото, но изключително сърдечно послание, тя кани публиката на двата концерта на британската електронна формация, благодари за подкрепата през годините и сподели, че групата няма търпение отново да се срещне с българските си почитатели. Кошин ще изнесат два концерта в България на 6 август в клуб Маймонарника в София и на 7 август в Античния театър в Пловдив, където групата ще се качи на сцената за първи път. Легендарната британска формация остава едно от най-разпознаваемите имена на европейската електронна сцена с емблематичните хитове като Hide You, Catch, Hungry и All in My Head. След успешното си завръщане на концертната сцена през последните години, Кошин продължават да впечатляват с енергични лайв изпълнения, а харизматичното присъствие и неподражаемият глас на Сиън Еванс неизменно превръщат всяка среща с публиката в специално преживяване. Тези от вас, които ще посетят концертите, със сигурност ще имат страхотно преживяване, а ние тук ще чуем рекламите, след което още от хитовете по Радио Майя.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни.
2: Да.
3: Спа.
2: Да.
3: Коктейли.
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи.
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14 до 20

0: Гърде, Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Бум Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Това е следобедния дайджест по Радио Майя. Сега към една звездна двойка, Брат Пит и Инес Дерамон изглеждат по-щастливи от всякога. Двойката, която е заедно от няколко години, беше забелязана на поредният матч от световното първенство по футбол. Пит и Дерамон бяха с Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, докато групата разговаряше и гледаше матча между Испания и Белгия. Пит носеше футболна фланелка на САЩ, слънчеви очила и бейсболна шапка, обърната назад. Що се отнася до Дерамон, тя почете собственото си наследство, като носеше футболна фланелка на Испания с къси ръкави. Пит и Дерамон изглеждаха щастливи и непринудени заедно, като през целият матч двамата се държаха за ръце. В един момент двамата се размениха страстна целувка, за която интернет потребителите не спират да говорят. А иначе, лятото на Пит и Дерамон е особено натоварено. През юни двойката беше заснета на друго спортно събитие – Ролан Гарос. Двамата се прегръщаха и се държаха за ръце през цялото събитие, показвайки, че връзката им е стабилна. По-късно този месец двойката беше и сред гостите на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, която се състоя в Медисън Скуер Гарден и на която присъстваха 1000 от най-известните личности в индустрията.
1: Лятото турне на Гумени Глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се.

0: Теди. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас до Била на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
1: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Luis Fonsi. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
2: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите гласуват окончателно бюджет 2026. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. Американските самолети цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкият изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. 77 000 евро финансова подкрепа отпуска фонд Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика за 71 души, чието домове пострадаха при наводненията в страната през месеците май и юни. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от агенция за социално подпомагане. Кризата в многопрофилната болница в Силистра продължава да предизвиква напрежение сред жителите на града. Очаква се днес министърът на здравеопазването Катя Ивкова да се запознае на място с ситуацията. Заради недостиг на медицински специалисти вече няколко дни не работят отделенията по педиатрия, ревматология, инфекциозни и нервни болести. Междувременно тази вечер жителите на Силистра излизат на протест. Те настояват за спешни решения, които да възстановят нормалната работа на болницата и да осигурят достъп до качествено здравеопазване. Министерството на туризма извършва съвместни проверки в туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат лагери и екскурзии. В тях участват представители на Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и органите на МВР. Съвместните действия започнаха на 29 юни, съобщиха от ведомството. Контролът обхваща условията за настаняване, безопасността на храните, здравните изисквания и спазването на туристическото законодателство. Френският президент Емануел Макрон обяви, че ще поиска помощ от Европейския съюз за справяне с унищожителните горски пожари. Десетки хиляди са евакуираните в югозападната част на страната. Огнената стихия гори близо до Аркашон. Над 10 000 туристи са били принудени да напуснат хотелите си. Пожарите идват на фона на три горещи вълни, които засегнаха Франция. Жегата взе и много жертви в страната. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арда е домакин на Славия в матч от втори кръг Народната първа лига. Срещата в Кърджали започва в 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководена от Геро Писков. Възпитаниците на Александър Тунчев заемат девето място във временното класиране с една точка, след като в първия кръг завършиха наравно 1-1 при гостуването си на септември. Момчетата на Радко Достанич са на 12-та позиция също с една точка, след като в предишния кръг завършиха наравно 1-1 при домакинството си на ЦСКА. Последният матч между двата отбора през Брари завърши 2 на 1 за кърджалийци.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявани от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие, ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Това е дайджестът с още новини от света на шоу-бизнеса, нестандартната връзка и странен семейен живот на Уил Смит и Джейда Пинкет. Смит отново влезе в заглавията на медиите. Съпрузите така и никога не подароха молба за развод, въпреки че през 2023 година Джейда разкри, че с Уил са разделени от 2016 и живеят в различни домове. Освен това се оказва, че са имали тъй наречен отворен брак. Но според нова информация, те отново живеят под един покрив, доказвайки, че десетилетната им връзка не може да бъде унищожена. Според нова статия в списание People, Джейда се е преместила да живее отново с Уил преди цели 2 години. Източник твърди пред изданието, че двамата са щастливи, обичат се и, както винаги, са отдадени на това да се подкрепят взаимно. Интересното е, че през юни миналата година друг източник каза пред медиите, че Уил и Джейда всъщност винаги са били заедно романтично, просто са решили да живеят в различни домове. Припомняме, че Уил Смит и Джейда се ожениха през 1997 година, след като се запознаха на снимачната площадка на филма «Свежият принц» от Бел-Ер.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
8: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
9: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
10: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
11: Факт.
10: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
11: Басейни.
10: Да.
11: Спа.
10: Да.
11: Коктейли.
10: Повече от достатъчно.
11: Масажи.
10: Повече от релаксиращи.
11: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
10: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
11: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
10: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
12: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
13: Hey, kam deš?
14: K stříčkovi Tonymu.
13: Kam?
14: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u Stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
15: Hej, kde otivaš?
16: Pri Čiču Toni.
15: Kde?
16: Pri Italianica, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706 06. Заповядайте!
17: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
18: Мама мия.
19: Отново музика.
20: Радио Майя.
19: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
21: Радио Майя. Feel the music.

0: края на дайджеста ще се поговорим за Шакира. Певицата се завръща при великите пирамиди в Гиза след почти 20 години. Изпълнителката на хита Дай Дай обяви концерт на най-старото от 7-те чудеса на древния свят на 28 ноември. Много се радвам, че ще изнеса концерт в Египет при пирамидите в Гиза. Обичам ви всички, заяви Шакира. Последният път, когато певицата изнесе концерт на тази емблематична забележителност в Египет, беше по време на турнето Oral Fixation през 2007 година. А иначе в момента певицата се подготвя за шоуто по време на полувремето на финала на световното първенство по футбол, след като участва в церемонията по откриването. 49-годишната певица ще се появи на сцената заедно с Мадона, BTS, Justin Bieber и Burna Boy на стадион MetLife в East Rutherford, щата Нью Джерси на 19 юли. Нейният приоритет е изпълнението да бъде различно от първото й участие, при което тя и Burna Boy изпълниха за първи път официалният химн на световното Дай Дай.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия Развод на кредит. Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
9: Лятото турне на Гумени Гови и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Гови и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Гови. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

0: 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите гласуват окончателно бюджет 2026-та. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. Тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Сигнал за инцидента е подаден в 9 часа и 45 минути. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. В микробуса имало 9 души, 4 души са загинали, има и много ранени. Американските самолети цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкият изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Във Варненският окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишният Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето, той е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления, а сега ще отговаря по 4 обвинения. Най-тежкото от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Проверките в акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда не са установили наличие на мазутни петна или течове от закотвения танкер Кайрос. Резултатите са от 2 последователни институционални инспекции. Първата проверка беше извършена в четвъртък заради сигнали за евентуално замърсяване в района. Впоследствие, по разпореждане на областният управител на Бургас Дико Диков, беше организирана и втора инспекция. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Николас Сотаменди се оттегли от националният отбор на Аржентина, разкри самият той. 38-годишният бранител за последно игра в финала на световното първенство, загубен от Испания с 0 на 1 след продължения. Сотаменди записа 139 двубоя с 8 гола за Алби Селесте. Централният защитник дебютира под ръководството на Диего Марадона през 2009 година при 3 на 1 над Панама. Участник е на 4 мондиала, шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка.
2: Радио Майя. Времето.
1: По Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От

0: Те над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
2: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
1: Маракеш Бич Бар енд Клъб, Бургас.
3: Забавлявайте се!
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
7: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни.
7: Да.
8: Спа.
7: Да.
8: Коктейли.
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи.
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Отдавна хора.
10: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
9: Ах, морето!
11: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
12: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
13: Hey, calm dash.
14: K, stříčkovi, to nemu.
13: Kam?
14: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
15: Hej, kde otivaš?
16: При Чичо Тони.
15: Къде?
16: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
17: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
18: Мама мия.
19: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване днес. Бургас, добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
4: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. On Clinic. За лято без хемороиди.
1: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
1: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
0: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.

0: 103 бъди повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите гласуват окончателно бюджет 2026. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. Американските самолети цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкият изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. 77 000 евро финансова подкрепа отпуска фонд Социална закрила към Министерството на труда и социалната политика за 71 души, чието домове пострадаха при наводненията в страната през месеците май и юни. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от агенция за социално подпомагане. Кризата в многопрофилната болница в Силистра продължава да предизвиква напрежение сред жителите на града. Очаква се днес министърът на здравеопазването Катя Ивкова да се запознае на място с ситуацията. Заради недостиг на медицински специалисти вече няколко дни не работят отделенията по педиатрия, ревматология, инфекциозни и нервни болести. Междувременно тази вечер жителите на Силистра излизат на протест. Те настояват за спешни решения, които да възстановят нормалната работа на болницата и да осигурят достъп до качествено здравеопазване. Министерството на туризма извършва съвместни проверки в туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат лагери и екскурзии. В тях участват представители на Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и органите на МВР. Съвместните действия започнаха на 29 юни, съобщиха от ведомството. Контролът обхваща условията за настаняване, безопасността на храните, здравните изисквания и спазването на туристическото законодателство. Френският президент Емануел Макрон обяви, че ще поиска помощ от Европейския съюз за справяне с унищожителните горски пожари. Десетки хиляди са евакуираните в югозападната част на страната. Огнената стихия гори близо до Аркашон. Над 10 000 туристи са били принудени да напуснат хотелите си. Пожарите идват на фона на три горещи вълни, които засегнаха Франция. Жегата взе и много жертви в страната. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арда е домакин на Славия в матч от втори кръг Народната първа лига. Срещата в Кърджали започва в 21 часа и 15 минути и ще бъде ръководена от Геро Писков. Възпитаниците на Александър Тунчев заемат 9-то място във временното класиране с една точка, след като в първия кръг завършиха наравно 1-1 при гостуването си на септември. Момчетата на Радко Достанич на 12-та позиция също с една точка, след като в предишния кръг завършиха наравно 1-1 при домакинството си на ЦСКА. Последният матч между двата отбора през февруари завърши 2-1 за кърджалийци.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявани от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие, ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
11: Станция за музика.
10: Майя.
12: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
10: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Лятното турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
4: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
5: Spice Music Festival с участието на Томас Андерс от Modern Talking. Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите гласуват окончателно бюджет 2026. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че той е наследен и обещаха реформи за до година. Държавният бюджет е със заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. Тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла в района на разклона за село Екзарх Йосиф. Сигнал за инцидента е подаден в 9 часа и 45 минути. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. В микробуса имало 9 души, 4 души са загинали, има и много ранени. Американските самолети цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкият изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в Ямболско област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. Във Варненският окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишният Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето, той е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления, а сега ще отговаря по 4 обвинения. Най-тежкото от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Проверките в акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда не са установили наличие на мазутни петна или течове от закотвения танкер Кайрос. Резултатите са от 2 последователни институционални инспекции. Първата проверка беше извършена в четвъртък заради сигнали за евентуално замърсяване в района. Впоследствие, по разпореждане на областният управител на Бургас Дико Диков, беше организирана и втора инспекция. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Николас Отаменди се оттегли от националният отбор на Аржентина, разкри самият той. 38-годишният бранител за последно игра в финала на световното първенство, загубен от Испания с 0-1 след продължения. Отаменди записа 139 двубоя с 8 гола за Алби Селесте. Централният защитник дебютира под ръководството на Диего Марадона през 2009 година при 3-1 над Панама. Участник е на 4 мондиала, шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка.
2: Радио Мая. Времето.
1: По Черноморието облачността ще е разкъсана след обяд, предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са от 24 до 27 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 6090.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay,
9: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
11: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
14: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
15: Искаш нещо различно днес?
16: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
15: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
16: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
10: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
17: Сряда, DJ 359 и Нером. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, 100 кила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романус Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
10: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
16: Забавлявайте се!
18: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там,

0: на Мека Мебел за вашия дом, заведение или хотел, изберете К-Мебел. Качествено българско производство. Мека Мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-Мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-Мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас до Била на трапезица, посока Созопол. Теди, море от идеи.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 45 вида пици.
1: И нито една причина да плащаш доставка.
0: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
1: Изтегли го от Google Play или App Store.
0: Поръчай любимата си пица.
1: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
0: Pizza Bella Mia.
1: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
4: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции от 14

0: глави. Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска. Асен Блатечки, Фо и Пеева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Теди, сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

0: Теди. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди. Море от идеи.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
4: Hey, dokąd idziesz?
5: Do wujka Tonego.
4: Gdzie?
5: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
6: Hej, kiedy otywasz?
7: При Чичо Тони.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
9: Мама Мия.
10: Обратно към музиката. Радио Мая. Радио Мая.

0: Теди. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди. Море от идеи.
1: Лятното турне на Гумени Гови и приятели, Абсурд и R&B Records започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Гови и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Гови. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Теди. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас до Била на трапезица посока Созопол. Теди, море от идеи.
1: Станция за музика. Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Фил.

Теди. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди. Море от идеи.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват...

0: Теди. Сега за трети път в Бургас. Теди празнува голямо откриване с неустоими предложения, като бутилка с хели за невероятните 15 евро, както и тетрадка или други училищни пособия от само 1 евро. Теди откриване. Днес Бургас добила на трапезица посока Созопол. Теди. Море от идеи.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.
2: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
3: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Сабата, станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Добро утро, Бургас, на 20 юли Илин ден отбелязваме днес. Честит празник на всички и голям християнски празник, да са живи и здрави имениците. Какво е типично за нас? Българската православна църква отбелязва свети пророк Илия или Илин ден. Свети Илия се почита от християните като най-големия библейски пророк и заедно с Мойсей като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Илия бил от потомството на Аарон, от град Тезвия, Галатия и живял по времето на израелския цар Ахав. Неговото житие и битие е дълго, но той, според народните представи, е господар на летните небесни стихии и градушката. Той ходи по небето с златна колесница и преследва ламята, която пасе житата. Светкавиците са огнени стремена, които свети Илия хвърля по ламята, за да я убие. Огънят, излизащ от ноздрите изпод копитата на конете му, дава дъжд и руса. На този ден се спазва строго забраната за работа. Днес не се работи. В чест на светеца се коли курбан от най-стария петел и се изпича погача. Трапезата се прекадява от най-възрастния член на семейството. Организират се общоселски сборове с жертвоприношения на мъжко животно, овен или вол. Общоселската трапеза се нарежда на високо място или под вековни дъбови дървета. И днес препоръките за всички да внимават на плажа идват от поверието, че на този ден морето взема най-много жертви, пак като курбан за свети Илия. Затова на този ден или не ходете на плажа, или не влизайте във водата, или стойте близо до брега. Наистина, внимавайте и от високите температури и жегата, защото и днес се очаква да е много горещо. Да видим и прогнозата за времето. Седмицата започва със слънце, но ще има отново валежи с гръмотевици и условия за градушки. Те са концентрирани най-вече в следобедните часове, но не навсякъде. Денят започва с предимно слънчево време, още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще бъдат тези явления след Варна, Добрич, в североизточните райони край морето, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб, с него ще започне захлаждане. Максималните температури обаче днес на места ще надхвърлят 32-36 градуса. В София температурата ще бъде около 31 градуса. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и следобед, главно над северното крайбрежие, ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще духа лек морски бриз. Максималните температури край морето няма да надхвърлят 28-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Виждаме и от картата много слънце край Бургас и в региона. 21 градуса минимална, 29 градуса максимална температура. За утре, вторник, е предвидено да вали. Според синоптиците може да завали краткотраен дъжд и при нас по Южното Черноморие, но малко по-ниска от днешната максимална температура. Да, тази седмица излизат повече облаци на небето, очаква се повече дъжд с гръмотевици и при нас по Южното Черноморие. 21 градуса ще бъде минималната, 28 градуса максималната температура, без съществена промяна, само се очакват повече валежи. Без съществена промяна ще бъдат температурите и през следващите дни, след сряда. все така с превалявания на места, но предимно слънчево и горещо. Горешниците също минаха, те носят и още по-големи жеги, които пък ще очакваме през август, когато пък са летните ваканции и всички хора отиват на почивка. Така че нормално е да е жега, нормално е да е горещо, трябва да се предпазваме, да пием повече вода и да не се излагаме на слънце прекалено дълго време, особено в най-горещите часове от деня. Днес в студиото очакваме гости от Сдружение Делфи. Те ще ни поканят на публична среща, наречена Мечтата за спомен в Бургас. Много интересна е темата, интересни са поставените задачи и цели на тази публична среща. Тя ще се състои в библиотеката в Бургас. Кога и къде точно, ще ни разкажат от Сдружение Делфи тази сутрин. И преди да преминем към прегледа на печата днес, понеделник, 20 юли, голямата новина от света на спорта, Испания покори света след триумф над Аржентина с 1-0. Испания е новият световен шампион по футбол. Испания спечели световната титла след като победи с 1-0 действащия шампион Аржентина след продължение в финала на 23-тото световно първенство на стадион MetLife в Нью Джерси. Герой за европейските шампиони стана резервата Феран Торес, който реализира единственото попадение в срещата в 106-та минута. Нападателят се разписа с мощен удар от близка дистанция, след като Нико Уилямс отклони с глава центриране от десния фланг, така че Испания грабна красивата купа, грабна титлата, милиони испанци излязоха по улиците на Испания да празнуват. А за съжаление, Лионел Меси се разплака на финала на това световно първенство. Изключително интересно, различно и запомнящо се. Аржентина остана на второ място, което, разбира се, също е едно достойно място на такова едно голямо и оспорвано първенство. Испания е новият световен шампион по футбол. А сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Както вече ви казах в началото на предаването, имаме гости от Сдружение Делфи тази сутрин. Здравейте и добре дошли, казвам, разбира се, първо на председателя на Сдружението, Апостол Стойчев. Здравейте, господин Стойчев! И две очарователни гостинки, които ни доведе той. Представям ви, Соня Илиева е по-близо до него. Тя работи по най-новия им проект. А до Соня е Виктория Факирчева, която е доброволец към Сдружение Делфи и също работи по този нов проект, както и по другите проекти на Сдружението. Здравейте още веднъж, добре дошли в студиото. Една много интересна, нова инициатива има Сдружението, господин Стойчев, тъй като вашите проекти вече са добре познати на бургазли. Вие провеждате много фестивали, много инициативи по улиците на града и в продължение на години вече ги познават хората. А това е всъщност съвсем ново събитие, съвсем нов проект, който започвате. Ще се проведе публична среща в сряда в регионалната библиотека в Бургас. Тази сряда публична среща с красивото име Мечтата за спомен в Бургас. Как се роди тази идея и каква е мечтата?
1: Всъщност идеята е един проект, който се нарича Непреходни градски съкровища. Има малко антропологическа насълченост. Се роди от един младежки екип, който сметна, че е много важно да се съхранят старите спомени и да се предават, както и да се отразят тези стари и нови вече места за спомени, които не връщат и носят някаква допълнителна добавена стойност, както за туризма, така и за самия град, защото самия град не е само архитектура, то е и преживяване и спомени, и все по-често ще се връщаме към това. Така че проектът е финансиран от Европейския съюз по програма Европейски корпус за солидарност, а пък в него участва Сони. Виктория по същата програма е доброволец, както може би и зрителите знаят. Много от проектите ни са доброволчески и осъществяваме такива граждански и културни инициативи.
0: Да кажем за така една от вдъхновителките на този проект, една бургаска учителка, и всъщност до голяма степен е провокирано и от архива на Бургас, където се съхраняват такива места за спомени или поводи за спомени за Бургас.
1: Ами всъщност да, то вдъхновението дойде и от това, че младежите, с които работим, голяма част са и бивши доброволци. Всъщност екипа ни има много добра експертиза по отношение на антропологията. Почти половината екип е завършила антропология. И едно от най-ценните неща са съхраняването на това нематериално културно наследство, което се предава, и разказите. За разлика от историците, антрополозите изследват човешкото, човешката култура, човешкия бит, човека в всичките му форми на развитие и на цивилизация. Нещо, което е много полезно и може би трябва един ден да влезе в образователните програми, защото наистина е много стойностно това да познаваме различните култури, да познаваме и нашата собствена култура. И по този начин младежите бяха вдъхновени от това. Всъщност тази памет се пази на много места, както в регионалната библиотека има краезнание отдел, така и в архивите. Вече всеки може да занесе някакви спомени, снимки и видео, в смисъл, те не са видео, по-скоро стари ленти, пък и сега вече видеоматериали. Тези неща се преценят от експертен екип и доброто е, че вече всичко се дигитализира и може да се открие, както на сайта на регионалната библиотека някои интересни неща за града, така и на сайта на архивите. Между прочим, много хора споделят различни неща. Вие споменахте за една жена, която всъщност, обявявайки тази среща, само да кажа, че преди това имахме една антропологическа академия 3 дни. Там се включиха 12 младежи. От тях очакваме някакви самостоятелни изследвания и проекти. Соня, например, ще ви спомене за... Тя изследва за летните кина в Бургас. Как хората са преживявали това посещение на летните кина и след това. Наскоро пък научих от една възрастна жена, също учителка, че чешмичката, която е на стълбите на централния плаж, доста време е било място за първи любовни срещи. Това аз не си го спомням, но от по-стари времена, може би през 60-те години е било така. Друга учителка също се обади наскоро по повод на тази среща, че мъжът и е участвал в театралната трупа в профсъюзния дом и тя така с голямо внимание подбрала ценни материали и ги е предоставила на архивите. Очакваме на тази среща да дойде и директорката на архива в Бургас.
0: Данка Георгиева.
1: Просто да, не знам как ще се случи. е чисто импровизирано е, но смятам да сложим едно начало.
2: Да, с събирането на тези спомени, които, както разбираме, вече са започнали да пристигат. Ами, обръщам се тогава към Соня, след като вече е разработила свой проект с летните кина. Соня, разкажи ни за работата ти върху твоето изследване, откъде събира информация и какво успя да научиш?
3: Ами, аз започнах да правя изследването си благодарение на Бургаската библиотека. В архива им всъщност видях различни списания и статии. Сред това започнах да събирам интервюта на различни така стари хора, които са живели по времето, когато са съществували летните кина. За момента съм събрала някъде около 5 интервюта, но планирам да бъдат повече. И така малко по малко всъщност се опитвам да възстановя спомена за това преживяване, което е представлявало лятното кино в Бургас.
2: Всъщност събрала си 5-6 интервюта. Само летните кина ли проучва и колко са били летните кина, за кои години, за кой период става въпрос по това време?
3: Ами, летните кина в Бургас са били някъде 3-4. Много хора, между другото, не знаят, че летния театър ли се води?
2: Да, летния театър, той, в Морската градина.
3: В Морската градина той също е служил като лятно кино. И той даже е бил доста добре оборудван за времето си. Също така, като лятно кино в Бургас е Бутушев. Той е много известен и събрах много истории за това как хората като малки са прескачали оградата му.
2: За да гледат безплатно.
3: Да. Като малки бандити. Също така кино Чайка. И как се казваше?
1: Въпцаръб.
3: Да, Въпцаръб също.
2: Също е било открито лятно кино.
3: Да.
2: Лично те, като млад човек, който ти на лятно кино ходила ли си някога до сега?
3: Ами,
2: защото има тук там все още, но наистина не са както едно време. Примерно мисля, че в Созопол все още действа някакво лятно кино. Ти посещавала ли си до този момент?
3: Най-вероятно съм посещавала, но...
2: Като по-малка.
3: Да, като по-малка, но просто не си го спомням добре.
2: Да.
3: Защото ние сега в Бургас нямаме някаква определена сграда, която служи като лятно кино. Но във времето минават някакви временни такива експозиции на летни кина. Мисля, че най-скорошното беше с една бира. Беше, кампанията беше, мисля, че Виж звездите.
2: Да.
3: Да, и всъщност се надуваха.
2: Точно така, имаше прожекции.
3: Прожекции, да.
2: На открито. Тогава успя да посетиш.
3: Така казват родителите ми, че заедно сме гледали. Сега аз много не си спомням, но да.
2: Какво ти разказват родителите ти за атмосферата и ти самата какво научи за атмосферата на летните кина? И така привлича ли те идеята на открито, да се гледа кино на открито под звездите?
3: Разбира се, това е нещо, което изглежда доста
2: интересно, така, за
3: да,
2: вас,
3: интересно
2: младите,
3: за младите. Аз всъщност разбрах, че това е някакъв опит, който е много сложно да се върне сега в момента, защото тогава кината са били препълнени. Сега в момента, заради това, че имаме много технологии и като цяло сме препълнени с различна информация, чак толкова даже обикновените кина не са посещавани. Това е била някаква много голяма атракция. Чувствало се като нещо много така извън всъщност.
2: Като празник.
3: Да, като празник. И не мисля, че е възможно сега в момента да се върне онова усещане за летните кина, когато е било тогава. И Много е интересно, изключително е интересно да се връщаш в миналото и да питаш по-възрастните, по-опитните хора от теб, как всъщност те са живели като малки.
2: За кои години става въпрос, така някакъв период ограничаваш ли или долу-горе преди около колко апостоли? 20,
1: да, може би,
2: 20 години, 30.
1: Възрастта на нените родители, да. Това са сигурно 70-те, 80-те години.
2: Да. Да. Тогава са били най-популярни летните кина. Наистина интересно изследване. Ти ще го представиш ли на публичната среща, която предстои? Своето изследване?
1: Може би сега не, но за есента ще направим тези представяния на индивидуалните проекти на младежите. Надявам се до тогава да провокирам и хората да разкажат допълнително нови истории, които да ги включим и да можем да ги покажем. Исках само да допълня, че и в случая с летните кина някак се това създава и общност и заздравява общността, защото като отидат повече хора, дори едно квартално лятно кино, ако е, там събира много хора, които вече не се познаваме, даже и съседите ми, как се казват, и откъде са.
2: Да, действително живата комуникация, която, ето както каза и Соня, все повече губим заради технологиите, все повече източници имаме на информация и самата Соня разбрава, че е много трудно да се върне тази атмосфера и тази магия на лятното кино, но пък кой знае, ето някои опитват. Виктория, Виктория Факирчева, тя е доброволец към сдружение Делфи. От кога, Виктория, работиш в сдружението като доброволец?
4: Здравейте, като доброволец може би от 15-16 дни, може и по-малко, но преди това съм участвала в тяхната програма Помон практики като практика. Просто съм работила с, нали, в различен начин. Но общо заето не можах да се откъсна от тази среда, исках да се върна пак.
2: Въпреки, че ти в момента може би вече се готвиш кандидат-студентка ли си? Или...
1: Психолог завършила.
2: А, да, вече си завършила.
1: Да, успешно.
4: Беше наскоро, да. Наскоро взех си държавния
2: изпит. Изглеждаш се още като кандидат-студентка, но...
4: Благодаря.
2: Да, и това е комплимент. И другото също, че вече си завършил образованието си. И въпреки това, наистина, продължава в теб това желание да продължаваш да работиш и като доброволец. Откъде идва тази мотивация, това вдъхновение?
4: Ами, на мен най-вече, понеже в тази работа работим с интернационални студенти от различни държави, различни култури и аз обожавам да пътувам. Още когато бях в университета, съм ходила на два еразъма, две бригади в Щатите и просто интеркултурната среда със сигурност е моето място и със сигурност се чувствам най-добре там, най-спокойна.
2: Да, сдружение Делфи действително често имат доброволци от други страни. Успява ли си вече да създадеш контакти, приятелства, да работиш с международни доброволци?
4: Uh-huh. Успяла съм, да, със сигурност. Най-тъжното е, когато програмата свърши и се тръгнат и дойдат нови, но със сигурност все още поддържаме контакт. Някои, които са по-близо до Турция, понякога се виждаме, понякога те идват, ние ходим. Да. Опитваме се да стоим в контакт по някакъв начин, тъй като е много важно и на този тип проекти наистина се изграждат истински приятелства и дълготрайни връзки.
2: Да, наистина чудесни млади хора идват и тук са ни гостували от Турция, включват се в различни проекти. В какви проекти успя до сега да се включиш? Какви интересни дейности сте провеждали?
4: Провеждали сме много интересни дейности. Театър сме правили в училище. Реално предишните доброволци, които дойдоха тук, аз до някаква степен бях с тях и участвах в проекта, а просто после заминах на втория си еразъм и не успях да ги изкарам до края. Но в доста от самите събития съм участвала, даже в... Къде беше училището?
1: В училището е Ветрен.
4: Ветрен, да. Mm-hmm.
1: Само да спомна, че тя беше на студентски практики при колегите в фондация Астика, участва с тяхния доброволчески екип и след това екипа, който дойде на Делфи, нали, като студент-практикант, така доста добре се интегрира, успя да сплоти допълнително екипа, да заглади някои противоречия на новата среда.
5: Като
1: защото
5: психолог.
1: Всеки изпада в някакъв културен шок. Като психолог, да, и много добре се представи. Участва дори почти до финалния етап на подготовката на женския фестивал, който правим, нали, дни и Астика. Също
5: той също е един от новите ви, да, фестивали.
1: Да, всъщност да, тя ще представи, тъй като в момента участва много често двете организации си сътрудничен, ще представи и това, което предстои тези три дни отново в библиотеката. Основен организатор там е фондация Астика, които имат...
5: Говорим за тази екип, публична среща.
1: Да, но след това да.
5: Нека Виктория да допълни за именно за тази среща, която предстои, и този конкретен проект. Харесва ли ти и така вдъхновява ли те тази тема? Мечтата за спомен в Бургас и как ще се включиш ти в него?
4: Да, вдъхновяваме, тъй като всички имаме детски спомени, свързани с определени места. За мен, например, като се разхождам покрай Брежната алея, всеки път се сещам, като съм била малка, съм ходила на плажове. Знаете как е, всеки бургаски човек знае. Да. Тръпката, особено като си мала, като не излизаш от водата. Но и чисто от психологичен аспект, реално това може да се ползва и като терапевтична практика. Ако се е случило травмиращо събитие, някои хора използват случая да върнат човека на самото място и по този начин да може да осъзнае по различен начин ситуацията и да се приспособи. И помага да се овладее травмата. Така че чисто от психологическа гледна точка разглеждам нещата с спомените, с местата.
5: Значи смяташ, че е полезно човек да се връща по любимите си места, или както сте ги нарекли, мечтата за спомен, местата за спомени в Бургас. Полезно е да се връщаме от време на време там.
4: Полезно е, да, особено ако ни се е случила ситуация, която вече сме обработили и осъзнали напълно и сме готови да се върнем, а пък хубавите места винаги е добре за успокоение, за хармония.
5: Да, и както каза ти, за преработване на тези травми. Ето виждаме и красивия плакат «Мечтата за спомен в Бургас», публичната среща, която ще се състои в сряда в регионална библиотека Яворов в Бургас. Преди да попитам Виктория за любимите й места, Соня, простете, пък и Виктория ще каже, ще разкажете за вашите любими места. Сега младите хора в Бургас, къде обичат да се разхождат, кои са техните мечти за спомени, къде обичат най-много селфита да правят. Все пак Апостол да разкаже за самата публична среща. Как ще протече тя? Точно в колко часа? Кого очаквате?
1: Всъщност, ние сме отправили покана. Тя ще започне в 16.30 и може би до 19.30 очакваме, който има възможност да дойде да разкаже своя разказ, ако има някакви снимки, да донесе и да покаже, за да може да формираме, както казах, някакво начало. Смятаме, и това е предложение на младежки екип, да направим такава страница, където хората да могат да споделят, независимо, че има няколко социални групи свързани с Бургас. Много често се публикуват много снимки, но интересното е, че, нали, след всяка снимка човек, ако разглежда по-обстойно коментарите, може да забележи много емоционални спомени, които имат доста голяма стойност в интерес на истината. Така че местата за спомени, независимо, че много от сградите вече не съществуват, може би трябва и институциите, и местната власт малко по-така да обърне внимание на това, когато се редовира нещо, дали не затрива голяма част от спомените, така както, например, автогарата в Бургас. Нали, много хора са пристигали на ЖП гарата. Ние спомняме едни времена, когато масово пристигаха хора с автобуси, оттам хващаха
4: влака
1: и хващаха автобусите. Да. Нали, в цял свят тези стари сгради се съхраняват и носят наистина много голяма стойност, както за социалния, така и за културния капитал. И това допълнително носи приходи и за местния бизнес, и за туризма. Така че трябва да се прецени от тази гледна точка, както и чисто емоционалното за самите хора, защото спомените се връщат по различен начин. Понякога усещаме някакъв аромат, минавайки покрай някое заведение, което ни връща някакви спомени. Друг път чуваме нещо или пък попадаме в ситуация, да кажем, някакъв полъх на бриз, който ни възвръща спомените. Но младите хора сега започват да генерират тяхните нови места за спомени, но е добре и да запазим на по-възрастното поколение.
5: Точно така, и нека сега да ги попитаме наистина. Соня, покрай този проект и Виктория също, предполагам, сте видели много от любимите места на Бургазли в продължение на години. Всички знаем кои са символите на града, които наистина са запазени от години и са любими на Бургазли, пък и на гостите на града. Соня, запазват ли се тези места или така вие младите по своеобразен начин си откривате и други, плюс тези, които са вече традиционни? Сега как откривате вие, младите хора, местата си за спомени?
3: Може би едно от най-известните всъщност места за срещи в Бургас е Альошата. И предполагам, че Альошата е такова място за срещи от доста години.
5: Да.
3: Ние, младите, си намираме, може би, места за спомен по същия начин, както са го правили по-старите покорения. Разхождаме се по морската градина, както са правили по-възрастните хора.
5: Моста си остава незаменим, май.
3: Да, да.
5: Той
3: да.
5: Си остава от десетилетия и така и до днес едно от любимите места.
3: Може би модерното място за спомен в Бургас е мола.
5: Неизбежно, да.
3: Да.
5: Особено през зимата, неизбежно да бъде там. Как ги споделяте тези места, наистина с тези технологии? Къде се правят най-много селфита?
3: За селфитата аз много не мога да кажа, защото мисля, че не общувам в такава среда, в която толкова много си правим селфите, но ние лично с приятели съм забелязала, че много често хората си правят снимки на плажа, на морето, да, на вълните. Даже мои приятели, които не са от Бургас, за тях морето е една от най-големите атракции в Бургас. Когато изключим и различни други красиви места. Може би сега в момента започват да се създават различни младежки пространства в Бургас. Наскоро последните 3-4 години се създаде младежкия център. И той бавно просто събира различни младежи от целия град по различни събития. Също такива организации като Делфи, които работят от доста години, те също така събират младежи заедно и създават много красива общност от действащи хора.
5: Всъщност оказва се от това, което казваш, че мечтата за спомен може да е не само място, но и събитие. Ето това, за което говориш, което създавате заедно в Делфи, различни флашмобове, срещи по улиците, прегръдки раздават, знам, от Делфи, от Астика,
1: да.
5: По улиците. Тоест, мечтата за спомен може да бъде не само място. Така ли се случва вече?
3: Това може да бъде не само място, но и преживяване,
5: да.
3: и конкретна конкретен личност, конкретен човек, който просто е важен и не се виждате толкова често. Макар че не мисля, че тук има чак толкова много голяма разлика с това, което е било преди, защото киното, сега отново се връщам към своя проект, към летните кина,
5: да.
3: Те също сами по себе си са преживяване. Филма, то е изкуство, което е във времето. И във времето се едно протича. И много хора искали да се връщат отново към своите любими филми и те са били именно това нещо, което ги е карало да се връщат на конкретните места в кината, в моя случай конкретно към летните кина. И да, мястото за спомен не винаги да бъде само място, може и да бъде просто някакво конкретно преживяване,
5: да. Ти много добре го каза. Място за преживяване, преживяване за споделяне. И сега към Виктория. Виктория, ти ще се повториш ли с Соня, така разказвайки за твоите любими места в Бургас? В този аспект пък ти разкажи, кои са лично твоите любими места, които със сигурност ще оставят спомен в теб някой ден. Като съвсем млад човек, къде си обичала най-много да се разхождаш? Къде си имаш най-хубави спомени?
4: Да, благодаря. Аз имам доста хубави спомени на доста места, тъй като съм израснала и съм живяла доста време вече тук. Аз живея точно до Борисовата градина, така че Борисовата градина мога да я свържа с много приятни спомени, как излизаме и как се прибираме по тъмно, като сме били малки, как играем в парка, как тичаме, скачаме, падаме. Отделно на плажа също сме ходили много често, също много игри, забавления. Така че, общо взето, за мен почти всяко място ми дава някакви спомени, но, както казах, най-вече Борисовата градина. А пък на плажа съм забелязала най-много хора да предлагат брак, така че предполагам, там пък има най-много спомени за други хора и за мен също като учудване. Но да.
5: Да, морето наистина привлича изключително много. Да, за брак, морското казино стана много любимо място на брака на морето. Пък то какъв по-силен спомен от брака или от предложението за брак. Да, има много-много хубави неща. Ти на тази публична среща в сряда ще говориш ли също, ще споделиш ли, ще разкажеш ли свои така наблюдения в Бургас, какво се случва, какво ти се иска да има още, за да има още хубави спомени и мечти за Бургас?
4: Да, със сигурност бих искала да споделя и да изразя мнение, тъй като смятам, че ние като представители на младото поколение имаме различно виждане за нещата и тъй като вече града ни доста бързо се развива, променя се в доста положителна посока, но смятам, че трябва и нашите гласове да се чуват също повече и смятам, че това е най-полезно, когато, както се казва, млади и по-възрастни поколения заедно работят, заедно се сътрудничат и слушат един друг, така да се каже.
5: Надяваш ли се да чуеш спомени и на по-възрастни хора? Апостол ще каже след малко, ще има ли такива разкази, но иска ли ти се да чуеш така романтичните, сантименталните истории едно време, как се е живело в Бургас, тогава как са се правили предложенията за брак?
4: Със сигурност би ми било доста интересно, тъй като нито един от двамата ми родители не е от Бургас. те просто са дошли по време на студентството си, запознали са се тук и са си останали тук, но със сигурност не мога да чуя спомени от баби и дядовци точно за Бургас, как е изглеждал, какво е била атмосферата, как се е развил града. Имам само стари снимки, които мога да гледам в интернет, но да. Така че би ми било доста интересно да чуя хора, които реално са живели тук доста време.
5: Харесва ли ти този проект и надяваш ли се така да, да остане като едно постоянно събитие за сдружение Делфи и да се провежда даже, защо не, и по два пъти в годината? Харесва ли ти?
4: Ако и организаторите са съгласни, мисля, че е доста полезно. Да, доста интересно е, доста разнообразно е и особено времето, в което се провежда в момента, е доста хубаво, тъй като е лято и е нужно да има повече активности, събития за младите, за по-възрастните, да се спомнят, така да се каже, с носталгия. Така че смятам, че е доста полезно, да.
5: А през зимата пък има повече свободно време, в смисъл време, в
4: което... Че е доста полезно, да.
5: А през зимата пък има повече свободно време, в смисъл време, в което няма какво да правиш, и така че

0: за Делфи.
1: Разкажи ни и за Антропологическата академия. Какво научи в нея? С какво те привлече тя? Защото е пак много интересна инициатива. Какво изучавахте?
0: Това бяха 3 дни, които бяха много интересни. За съжаление, аз не можах да присъствам изцяло
1: на всички лекции,
0: защото просто имах някакви задължения отново по отношение на училище и това, че трябваше да завършвам. Беше много интересно и много вдъхновяващо. Научихме някакви базови неща за антропологията, за това как да правим интервюта. Някои неща от тях ги знаех, защото съм имала опит в доброволство в други проекти, но именно това, че някак се ми подредиха някои неща в главата, много ми хареса самото обучение, много се вдъхнових от обучението и даже аз мисля сега, следващата година, да уча антропология.
1: Щом е довело до такова важно решение в живота ти, значи наистина е било успешно събитие. Такива събития не се случват често сега към Апостол. Кой се сеща да обучава децата в антропология?
2: За Бургас за първи път се случва.
1: Да.
2: Иначе аз лично съм участвал в Международния антропологически академии и летни.
1: И оттам дойде всъщност идеята.
2: Да. Всъщност интересното е, че освен основните методи, които и похвати, които обучахме младите хора, основните методи са наблюдението все пак, интервюто, полуструктурирането, в възможност да оставим човека да каже и да възпроизведе и други спомени, които ние сме нямали за цел, но пък може да донесат много интересна информация за нас. Наблегнахме много и на етичните правила, че все пак, когато се взема едно интервю, трябва да се запази личността на човека, ако той не иска да бъде...
1: Да се навлиза там в определени лични пространства.
2: Можем да увредим на такъв човек.
1: Да.
2: Има различни ситуации, има различни държави. Нали, ако погледнем антрополозите в международен мащаб, понякога може да навредим на информатора, който е.
1: Така има, че много там случаи написани.
2: Да, това е както и в журналистиката и разследващата журналистика. Трябва да сме много прецизни как събираме с информирано съгласие тази информация.
1: Анонимност,
2: запазена. В случаите, когато човек желая.
1: Да.
2: Много от хората се притесняват да споделят, дори и по-възрастните. Не знам, може би притеснението не е толкова, че ще кажат нещо, което ще им навреди, ами някак си не са свикнали, но същевременно, като се започне идея разговор, те искат да говорят, искат да разкажат и да възпроизведат тези стари, спомени. Може би защото и те някак се вече са изолирани и чувстват някаква изолация, доста време няма на кого вече да разказват. Но се сещам за нещо, което наскоро гледах, едно интервю на професора Сергей Игнатов, който каза, че бъдещето, може би след 10 години, е точно на този тип специалности, не на IT специалисти. Виждам, че технологиите се развиват с бързи темпове и може би наистина тези науки, които са свързани с човека, те ще бъдат най-скъпите и най-ценните, защото обществото има нужда от това. Дори и да не го осъзнава в момента, дори доста така да сме залитнали в момента по технологиите, в един момент ние ще се изпразним от цялото това съдържание, което са имали предишните поколения.
1: Да, и аз съм чела подобни прогнози, подобни изследвания, че в крайна сметка човешката душа ще се нуждае от хора, които да я подкрепят.
2: Повече нужда от психолози и антрополози, които да изследват дори и тази комуникация с изкуствения интелект. което е най-ново.

0: предизвикателство.
1: Да, и то ще става все по-силно, това предизвикателство, и по-голямо. Ще ни влияе все по-активно. Връщам се към публичната среща в сряда. Заповядайте в библиотеката в Бургас. Дали като сте поканили така за местата за спомен в Бургас, предполагам, че поканата е и към млади, и към стари. Дали ще се отпуснат по-възрастни хора да разказват за местата за спомен за Бургас? Ето, тези млади хора ще очакват да чуят снимките, като ги съберете. Как ще протече самата среща?
0: Да.
1: Ще разказват ли, как ще споделят снимките? Ще ги съберете ли? Какво ще направите после с тях?
0: Ами всъщност, както всяко едно наше събитие, ние сме отворени както за млади, така и за възрастни.
1: Да.
0: И практиката ни до сега винаги е показвала, че се събират различни поколения. Тези, които са по-близо до средношколци и студенти, и по-възрастни, които са над 65 основно.
1: Да има какво да разкажат.
0: Да имат, да.
1: Спомени.
0: За това наистина много често получаваме някакви благодарности от по-възрастните, защото те се чувстват някак се по-живи, че се доближават до младите, могат да усетят
1: да, че има внимание към дух, тях.
0: Да. И същевременно се оказва, че пред тях също има една липса на такива, дефицит на такива събития, защото организациите дори, които са за пенсионери, те предлагат едно и също, може би защото им липсва младежката енергия, но това се търси в крайна сметка. Аз казах, не знам как точно ще протече самата среща, колко човека ще вземат участие. Иска ни се просто да стартираме нещо и като всяко начало знаем, че малко по-плахо престъпват хората. Надявам се наистина да стане малко по-силно с времето и особено когато есента ще представим тези младежки микропроекти за изследванията и
1: които да. Доброволците ще направят.
0: Да, пак в регионалната библиотека, за
1: ще бъдат представени.
0: Много сме благодарни на регионалната библиотека за домакинството на почти всичките ни публични прояви, които с интерес се приемат от българската.
1: Ами то това е едно също от новите прекрасни места за спомени,
0: да,
1: нали така, момичета?
0: Това исках да споделя, защото там генерира както културен, така и социален капитал. И дори и да не се осъзнава от хората все още, но мисля, че вече то достатъчно така се натрупва, това ще стане ценно място за спомен.
1: И преди да завършим разговора ни, да попитам двете млади дами за тяхната лична мечта за Бургас, за България, за това все пак ще останат ли да живеят тук, защото пък нашата мечта на по-възрастните е все повече млади хора да остават тук в Бургас, да се развиват, да го правят все по-красив. Искам да споменем и за другото хубаво събитие, което ви предстои, което вече ни е познато много добре, и това е фестивала Карусел, ето го, който ще се проведе. Апостоли, разкажи ни с някои.
0: Нека Виктория да те участва в
1: така ли?
0: Този
1: Виктория, какво предстои? Какво предстои в фестивала Карусел тази година? Всъщност, за кой път се провежда вече? Колко станаха?
2: Поне 10 години със сигурност има.
1: 10 години. Да. Може би юбилеен.
2: Ежегоден е. Даже се е провеждал по едно време в различни градове, на различни места. И в последните години вече се е останал тук в Бургас. И даже мисля, че в библиотеката не се провежда за първи път, нали?
0: Не. Да.
2: Да.
1: Какво предстои? Кой ще пристигне? Ще има ли много международни гости?
2: За гостите не можем да сме сигурни. Обявили сме програмата в Facebook страницата, обявили сме какво представлява. Три дни ще, като започваме реално от днес,
0: да,
2: от момента.
0: Да, това е всъщност само началото, нали, същинската част ще бъде след две седмици.
3: Да, да, всъщност да, ето сега да, виждам, че първата дата е точно днес, да. 21 и 22 юли ще бъде фестивалът Карусел. За всички, които го познават, знаят за какво става дума, а които не го познават, ето Вики ще разкаже сега повече.
2: Да, ами почваме с във всеки от тези три дни, ще има различни активности, ще са интересно направени. Днес започваме с различни традиционни ястия от различните култури, различните, повечето ни доброволци са от Турция, но са от различни краища на Турция и ще покажем традиционни техни ястия.
3: Турска кухня, любима, да, на българите.
2: А освен това, аз като участник и доброволец съм направила баница, българска баница, която можем да пробваме, да си кажат хората мнението.
3: Ти ще представиш
2: рецепта
3: днес.
2: Да.
3: Тази баница, тя е готова, ще бъде представена на хората днес.
2: Да, могат да си хапнат, ако им се даде българска баница, нека заповядат. Отделно ще имаме турско кафе, турски чай, което ще е много хубаво. Отделно различни ястия, които няма да издавам, нека да има напрежение, но със сигурност се струва да се пробва. Решихме, че ще е много добра идея с ястията, тъй като хората също от самото ядене изпитват, нали, удоволствие, виждат разликата, къде какви продукти се ползват, подправки. И това говори много за региона. Подготвили сме презентации, с които да се обясни по-подробно защо е това ястие, защо е популярно, как се е направило и така.
3: Къде е мястото?
2: В регионалната библиотека.
3: Отново в библиотеката, да, да заповядам всички. Започва Карусел 2026-та. От днес, продължение на 3 дни, може да се включите в събитията. Можем ли някакво време, така периметър от часове, в които се случва, да знаят хората кога могат да посетят събитията?
2: Да, основно ще е от 9 до 12, но на 22-ри, което е сряда, ще имаме и театрална лаборатория, която ще е от 1:30 до 4, след което в 4:30 е вашето събитие, нали?
0: Да.
3: Да.
2: Другото събитие, да.
3: Какво е това събитие?
0: В смисъл за местата за спа.
3: Да. Да, след това предстои и, да, другото събитие. Наистина, вашите проекти, да, и така се преливат, да, един в друг.
0: Интересното е, че за храната всъщност става въпрос за закуската. И тук има едно различие между това, което ние сме свикнали за закуска и това, което търците едат за закуска. И сме спадали в ситуации с предишни доброволци, когато сме били в Родопите, предлагаме и дивит закуска, те казват, не, това нещо са, например, кускус или нещо такова. Това се еде за вечеря или, да, за обяд, да,
3: да.
0: Но те пък едат друг тип ястия, които са по-скоро като ястия, нали? Дори люто за закуска.
3: Сутрин за закуска, да.
0: Така че наистина е много интересно между различните култури. Утре има също една арт-работилница за изграждане на някаква улична сцена, която доброволците също ще моделират. Както каза Виктория, ходът е свободен за всичките. Много често се включват хора за първи път, често неформално, за да видят кое как е. И след това се увличат и участват и на други наши инициативи.
3: Това арт-събитие, арт-работилничката на открито ли ще бъде в двора?
0: Значи, или... тъй като всичко това е една чисто подготвителна част на този фестивал, преди да излезе навънка, така че трите дни те ще бъдат в библиотеката.
3: След което следва и период на открито.
0: Период на открито, да. Там вече колегите с техната програма точно ще обявят,
3: улични...
0: колко знам, до края на седмицата.
3: Да, с улични представления, както друга година сме свикнали да очакваме. Вървим към финал на нашия разговор и затова, тъй като Виктория говореше, нека Вики първа да ни каже за своята мечта, мечтата за спомен. Бургас се казва публичната среща, която предстои в сряда. Твоята лична мечта, Вики, ето ти си избрала своя професионален път. Къде смяташ да се развиваш и мечтаеш ли да останеш в Бургас или мечтаеш за други земи и пътешествия за своята реализация?
2: Ами, аз доста съм пътувала, както казах. Даже в момента съм приета за магистратура в Италия. Но със сигурност планирам после да се върна, тъй като Бургас за мен е много хубаво място и за мен се развива и има доста положителна перспектива. А и тук е семейството ми, тук са ми приятелите и знаете, това е много по-силно от всяко друго пътуване, всяка друга земя. Така че съм много позитивно настроена и смятам, че България и Бургас вървят към доста положителни промени и съм доста позитивна.
3: Дано, пожелавам ти наистина успех, щастие, късмет да видиш и Бургас и въобще България, нашата страна, да стават все по-добро място за вас, младите хора. Соня, ти на къде ледят мечтите ти?
4: Ами, аз като един съвременен човек просто изпитвам страшен дефицит от природа. И от някакви пространства сред природата, така че аз своето бъдеще си го планирам. Не знам точно къде ще бъде, в коя страна, в кой град. Със сигурност искам да съм близо до някакъв град, но искам да живея на някакво тихо такова природно място. Да. След като се напътувам на различни места, но да.
3: Природата те привлича много. Избраната професия е антропология.
4: Да.
3: Къде се учи? Къде има тази специалност? Тя е по-рядка.
4: В български има бакалавър. Да. Също така, мисля, че има в Пловдив, не съм сигурна.
0: Пловдивския,
4: но там антропологията е свързана с археологията. Аз по-скоро на мен ми харесва именно тази социалната част и повече ми харесва програмата в Нов български, така че най-вероятно ще уча.
3: Натам ще се стремиш.
4: Да.
3: На теб също пожелавам много успехи и ако си намериш, дано да си намериш своето кътче природа по-близо до Бургас, дано да има все повече такива, да успеем да запазим зелените кътчета, защото действително и в това отношение изоставаме много. Дано природата, която откриеш, все пак да остане близо до Бургас и да останеш и ти в Бургас. Пожелавам ви много успех. Благодаря ви, че бяхте тук. Хубаво лято, защото остава най-хубавия месец от лятото, месец август. Следете събитията на Сдружение Делфи, разбира се, на тяхната страница, както и в културния календар на Община Бургас. Благодаря ви, че бяхте с предаването. Успешна нова седмица, честит Илин ден отново, честит имен ден на всички, които празнуват имен ден днес. Довиждане, до утре в 8.

2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

21 юли е днес. Продължава горещото време при нас. Днес отново обявен жълт код за много области в страната за опасни метеорологични явления. При нас също очаквахме през нощта да завали, но не се случи. Големи бури с градушки и грамотевици възникнаха в други райони от страната. Има наводнения, има щети в Пловдив, в Благоевград. Наистина тежки ситуации. Днес се очакват валежи в страната. Шофьорите трябва да са максимално внимателни, предупреждават от пътна инфраструктура. Жълт код за опасно време обявен в 14 области на страната. Иначе ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и в планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще остане в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, но ще е слаб до умерен. Максималните температури за страната ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 30 градуса, 14 области за днес са с жълт код за опасно време с гърмотевици и градушки. Това са областите Смолян, Пазарджик, София област, Ловеч, Русе, Силистра.